ミュージックエルフィン。この時間は洋楽アコースティック、クラシックカントリーからロックまで2時間ノンストップでお楽しみください。

F ビレッジの玄関口 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。

この広い世界の片隅で巡り合い、コンピューターの前に座ってレディオを聞いているあなた、お元気でしょうか。この番組はニューヨークのスタジオ9から放送している吉川義弘のマイカントリーホーム。ぜひ最後までじっくりとお楽しみください。

世界に名だたるブランドショッピング街五番街、エンターテインメントの最高峰ブロードウェイ、眠らない街代名詞タイムズスクエア、高層ビルが軒を連ねるビジネス街、ニューヨークと聞くと真っ先に頭に思い浮かぶのはやはりミッドタウンの風景ではないでしょうか。こんなニューヨークの息吹を体全体で感じてみませんか。一度は登りたいニューヨークのランドマーク、エンパイアステートビル、102階展望フロアへのチケット売り場にはいつも長い列ができるほどの人気ぶりで、一度は展望台からあなたもマンハッタンを見下ろしてみませんか。また2階にある体感型アトラクションスカイライドもスリル満点なのである。

why.

実に威風堂々とした建物。マンハッタンの陸の玄関口として有名なグランドセントラル駅。1999年の大改装後、ショッピングエリアとしても注目を浴びている鉄道駅。1913年建造の駅舎は改装されたとはいえ、風格はそのままで、正面入り口ではマーキュリーとヘラクレスの彫刻が出迎えてくれる。またペンシルバニア駅直結の一大スポーツイベント施設、マジソンスクエアガーデン。円形のドームが特徴的なアリーナ施設。スポーツ、コンサート、イベントと幅広く活用され、 NHL のニューヨークレンジャース、 NBA のニューヨークニックスのホームグラウンドで約2万人を収容でき、ペンステーションの真上に立つという便利な立地なのである。第一関節曲がらないさん、こんな曲のプレゼントです。

世界最大規模の複合ビル群ロックフェラーセンター、20以上のビルからなる建物で、 GE ビル、 NBC スタジオなどもこのビル内に入っている。毎日約7万人の人々がこのビルの中で働いているのである。大ビル街の中にある見事なゴシック様式の全米最大のカトリック教会、セント・パトリック大聖堂、1850年に着工されたゴシック形式のカトリック教会。内部は2500近くの座席があり、濃いブルーを基調としたステンドグラスは実に美しいのである。

ニューヨークの摩天楼の象徴、自動車部品がテーマの高層ビル、クライスラービル。数あるニューヨーク高層ビルの中でも異彩を放つ存在で、遠くからでも一目でわかる鱗型の最上部はラジエータグリルをイメージしたもので、77階建てのビル自体はアールデコ調建築で、材料はすべてクライスラーの自動車工場から仕入れているのだそうだ。平和を表す加盟国の旗が掲げられている国連本部、総会ビル、図書館ビルなど4つのビルで構成されている国連本部。ここのガイド付きツアーが観光客に人気なのです。

誰もが自分の中に大事な大切な宝物を持っていて、なかなか気がつかないでいる。頭でわからなくても、心のどこかに何か感じているはず。でもそれをうまく伝えられない、表現できない、このもどかしさ。素直に生きていきたい。人間の原点に戻っていきたいのです。

2001年 9.11 の同時多発テロ事件以降、ニューヨークの7万室を超えるホテルの部屋を埋めるのは難しくなっているのである。

しい時間はあっという間に過ぎていきます。エンディングテーマソングは日本サウスコリアで発売された CD ザ・チェロ・アコースティックスよりレニングラードの白夜を聴きながらお別れしたいと思います。本日のサポートはレディオジャパン FM メイプル北広ボールパークレディオ、構成選曲語り部はチェリスト吉川義弘でした。

0: FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。
1: ミュージックエルフィン、この時間はモータウンサウンド1時間お楽しみください。

0: FM メイプル。
1: 79.9MHz。こちらは FM メイプル北広ボールパークラジオです。ここからのお時間は北広小話ディグリーの時間です。この番組では北広島市出身で地元で会社を始めてみた2人が市内のお話や IT 活用、意味があったりなかったりなお話をする内容となっています。本日が番組第19回目。改めて自己紹介させていただきます。トシヤお願いします。
2: はい、ディグリーの西野トシヤです。よろしくお願いします。
1: はーい。はい、で私が同じくディグリーの熊野と申します。よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 私たち2人は市内でディグリーという会社を立ち上げまして、情報発信だったり、ホームページ作ったり、SNS サポートしたり、まあ、いろんなお仕事をさせていただいております。また番組も2つやらせていただいておりまして、こちらの番組は小話ということで、ちょっと身近なこんなことあったよみたいなお話をさせていただく番組、もう1つがお得話ということで、市内のお得情報、クーポンだったり新店だったりイベントだったり、そんな情報をお伝えさせていただいている番組になっています。今週だと北広に新しくできた野球バット工場の話をさせていただいたりしたので、ぜひそちらも聞いていただけると嬉しいなと思います。はい、
2: あ、はい、あ、これぐらいですかね。
1: はい、
2: 今音量調節をしていただいて、
1: はい、いろんなサポートをいただきながらやらせていただいております。大丈夫そうですね。
2: はい、ありがとうございます、はい、
1: ありがとうございます。
2: 19回目なんですけどね、大丈夫まだまだ難しいですね、いろんなことがありますね。最初に19回目って言ったのにまだまだ初心者ですね。
1: 次回第20回目になりますので、小話の20回目なので、お得話と言われるともう40回ぐらい、まあ、今日で言うなら38回目の放送という形になるんですよ ね。まさか幼なじみとパーソナリティをやらせていただくような機会があるとはと思いながら、もう38回やってるって思うとですね、いろんな方のご協力でありがたくやらせていただいてるなというのを思うばかりであります。いつもありがとうございます。これからも頑張ります。お願いします。こんな丸め方をしておいて、僕はでもどうしても聞きたかったんです。お得話で途中で終わってしまったですね、西野俊也さんのモチベーションアップ術をお聞きしたかったんです。
2: モチベーションアップ術ね、
1: これですね、あの
2: 言ってやつね、さ、
1: うん、周りの人結構5月病って多いと思うんです。今現代
2: ある心配は
1: 僕
2: ないでしょ。
1: 5月どころかオールシーズン自分でモチベーション上げようと思って上げてる人間なんですよ。
2: へ
1: え、うわやりたくねーって思うことは多々あります。
2: うん、全然ある、ある、
1: ない、うん、けど自分がやりたいことはこれだから、まあ、前職でも

0: もそうでしたけど、この仕事やりたくなくてもその中のやりたいことはこれだって捉えて、それにもう思い切ってそれをやってるから別にやりたくない気持ちだってないはずっていう脳筋パワープレイで常にやる気を出すわけですよ、うん、全然知らないこのお店のなんかこうご協力をしますってなった時に、あんまりここの情報詳しくないんだよなって思う中に、でもこの方法を得れたらこういうことが自分になるかもしれないし、このお店のことあまり知らないけどこのお店の何々さんすごい好きだからこの人が喜んでくれたら嬉しいからいいんだって、もう別の形のやる気の種を見出してそこにモチベーションを乗っけていく方なので、最初からあまりなく、でもその中で見つけるっていうのが僕のやり方なんですよね。一方じゃあトシヤはどうしてんのかなっていうの思うんですけど、僕先に言っちゃいますね、モチベーション下がってるところあんま見たことがなくて、だからどうそのモチベーション、仕事を全部やりたいわけじゃないじゃないですか、今は結構楽しくやらせていただいてるかもしれないですけど、前のお仕事とかの中でなんかちょっとこう、休み明けだるいな、休み明けだるいなもないんですかちなみに。
1: もしかしてでもなくはないよ、あるよそりゃ、
0: あの二日酔いだなじゃないですよ、シンプルに仕事が暇だなとか、暇だな、何し月曜日が辛いなとか、
1: まああったよ、今もあるけど、あったけどな、別に
0: こういう人なんですよね。
1: 全然あるよ、多分変わんないと思うみんなと。
0: でもなんかその中でちょっとこううつうつしちゃって、出れないわとかって言って仕事ちょっとお休みしちゃうとか、5月って今ゴールデンウィーク明けたら1ヶ月2ヶ月で仕事辞めちゃう人もたくさんいるとか、代行を使って辞める人もたくさんいるとか、結構ニュースにもなってる話じゃないですか、そういう時にこう切り替えとしてこうだから頑張ろうみたいのないのかなっていうのを聞きたかったんですけど、そもそもそうなる
1: ないな、
0: あれもわからないから
1: だってやんなきゃいけないからやってるしね、渋々やってるだけだよな、
0: こういう人なんですよね、でもこれすごいんですよ、それを引き出したくてこれ聞いたんですけど、その考えちゃってうだうだして、でもなんとかしないとでやる僕と、そもそもそう考えても仕方ないしとりあえずやろうよがトシヤだから、僕らちょうどいいと思ってるんですよね。言ってもしゃあなくないの多分発想ですよね、
1: まあ月曜日の朝起きて行きたくねって思っても行かざるを得ないしな回避する方法考えて出てくるなら考えるけど出てくるわけないしな。
0: 逆は日曜日の夜、あ明日またこれ寝て起きたら仕事だーわ、
1: いや思うよ、日曜の夜も思うし月の朝も思うよ、
0: 思うけどなんかこうだし頑張ろう、多分今週末旅行行くから頑張ろうみたいな、あるからこうはそんなに
1: ないかも、頑張ってないかも申し訳ないけど
0: それお客様聞いてるかもしれないんでよくないですねそれはね、
1: 頑張ってはいないかもしれない、
0: まずじゃあ僕ら頑張んなきゃいけないじゃない、
1: 気合い入れて頑張るぞっていうことはしたことないかも人生で、
0: 頑張り方のタイプの問題だ、それ前なんか話しましたね、
1: そうだっけ、
0: なんか部活で負けて泣くとかこう悔しくなるみたいなのがあるかないかみたいな話してて、悔しかったことあんまないみたいな話しましたよね、
1: ないね
0: すごいんですよ、そのでもそんなもんじゃないのかもしれますけど、そんなもんじゃないんじゃないかなと思いますけどね、いい悪いじゃなくて、
1: 別にパフォーマンスの最大値は出すけど頑張んないとそれが出ないわけじゃないしな、
0: これ大変アスリート気質だと思うこういう人いますよね、
1: 頑張るぞ、
0: これね本当僕らのことを知っていただいてる方からすると本当に全然2人違うんだなっていうのを露骨に表す指標なんですけど、あの参考にならなかったと思うんで僕が思う5月入会日はまあ一番わかりやすいのはあれだと思いますね、先に旅行の予定作るとか、その嫌なことをよくしようと思っても無駄だから、嫌なことは嫌で仕方ないから、それより楽しみな楽しいことを作るっていうのがとても建設的だなと思うんで、この仕事嫌だなをよくしようはね、どうせ嫌なことは嫌だし避けられないんで、僕も避けられないと思ってるんで、でもこのまま今週末に楽しいことあるからで乗り越えるか、僕が一番今やってるやり方は、嫌なことの中に、嫌なことを変えるのではなくて、嫌なことの中に一つでもちょっと面白いところとか自分のためになるな、これができたらこんないいことがあるはずだを作る、でもその気にしちゃう自分をっていうのがおすすめの乗り越え方ですね。
1: でも作んなくてもおもろくね、言っちゃえばなんやかんや、
0: それができたらいいんすよこっちだって
1: 実は嫌だなと思って行ったら行ったで意外とおもろいっていう、会社行ってみんなと喋って
0: 今は楽しいですよ。

0: その先にもったいにめんどくさいかもこうかもっていう考えても仕方ないことを考える派と、
1: うん、
0: どうしようもないし、まあ、今はめんどくさいけど行ってみたらまあ楽しいか、
1: まあおもろいしな実際
0: っていうね。
1: 絶対おもろいよな飲みも。
0: 見習いつつやりすぎないように止めるところは止めつつ行こうと思いますけどね。はい、そんな全然違う僕ら2人なんですけども、一応北広島市出身ということで、うん、今いろいろとお仕事を回らせていただいております、
1: はい、
0: でそんな回らせていただく中でですね、今日ぜひちょっともう一つお話ししたかったのが、思ってるより、うん、まあ今更っていう感じなんですけど、子供の頃からですね北広島って景色だいぶ変わってったなっていう話をよくするんですよね、うんまあ、どこもそれは変わるんですけど、特に北広島ってそれが色濃いんじゃないかなと思っていて、皆さんこれが市内の方だったら確かにと思っていただけると思うんですけど、エスコンなかった時のあの場所の景色って想像つきますか？思い出せます？あの総合体育館があったぐらい、北広島高校と総体があった時、
1: 駅前が思い出せないんだよなあんまり。
0: 駅前もそうなんですよ、
1: 僕は駅前かもな。エスコンはなんとなく覚えてるけど、
0: 全然なんかこう絵で描けとかって言われても、まあ、木があったような森だったかちょっと開けてたかぐらいなところが総体、あのファイターズエスコン周りで、駅前もじゃあ隣枝りなんなりのあのそこら辺があんなできてなかった時にどんな感じの建物だったっけとか、そもそも建物だったか空き地だったか何だったかっていうのも全然想像つかないぐらい変わっていってるのが北広島だなと思っています。
1: あの駅前の駐車場だってついこの間できたばっかだけど、もういまいち思い出せにくくなってきたような。クロスタイムさんの前のお店が入ってたビルだよね、もともとあったのが あそこに
0: あったね。
1: でも全然なんか記憶薄くなっちゃってんだよな、すでに。
0: まあ言っちゃえばだって北広島市役所の新庁舎できる前のあの場所だっても
1: う頭ないですよね。まあ確かに、うん、薄いね。
0: もう幾度となく
1: 三和堂のイメージしかないもんなも
0: う出るよね、うん、全然なくなってきている。それぐらいやっぱり変わり移り変わりが激しい街、
1: うん、
0: その中でですね、僕らはこう大曲がりの出身なので、まあ、三井できる前どうだったかなとか、あとは本当に個人名で出してしまうと、個人名って南書店とか、あとあの大曲がりの東さんの大曲がり店さんがあるところの通りのお店が移り変わって、ここ昔何だったっけ、あれこれなくなったんだみたいなところも変わっていったりも見てきていて、これだけやっぱり変わっていくのは寂しいと思いつつ、でも嬉しいワクワクの気持ちもありつつ、逆にまだまだ知られてない昔からあるところっていうのも見ていきたいなっていうふうに思っております。そこで今回ちょっと長くなっちゃったんですが、今さらまだまだ知られてないこんなところありますよのご紹介をちょっと何個かさせていただければと思っております。
1: 北広島トークスね。
0: そうです、
1: 今日は完全ないつもそうだけど本当に市の町の話ってことですね。
0: 北広島トークの中のさらに濃いところと思いますだからなんだ
1: 地元トーク、
0: そうです、ね、
1: 完全に
0: 地元トークを幼馴染とするとそれはもただのあれなんですね昔からの人とのダベリになるんですけど、そんな話を今日はちょっとしてみようかなと思っております。はい、まあ、早速一つ目は僕トシアの大好きなところなので、
1: お、
0: はい、
1: シャコ通りですね。シャコ通りですね、噂の珍百景のやつですね。
0: そうです、これラジオで話したこと一番最初の時なんかチラッとだけ話した話して
1: ない、覚えてないな。
0: シャコ通り皆さんご存知でしょうか。
1: シャコ通りね、
0: シャコ通りで出るんじゃないかな、
1: 出るのかな、
0: うん、
1: シャコ通り
0: 北広島市にはですね、
1: あ、シャコ通り、
0: シャコ通りと言われるものがございまして、なんやねんと思うと思うんですけど、
1: ウィキペディアまであんじゃん。
0: ウィキもありますし、まあ、同心さんの記者さんが書いてたりとか、いろんなところで取り上げられている、まあ、今出ました何これ珍百景にも登録されている、登録されたんだよねあれね、
1: されてる
0: 場所になっていまして、読んで字のごとくですね、車庫がずらーっと続いている場所になっております。 500m だったかな、すんごい長く続いている場所になっていて、右も左も車庫がずらっと並んでいる。かつこの車庫が画一的なものじゃなくてですね、いろんなサイズのいろいろなタイプの車庫がこう並んでいるので、ちょっとこうこ見る光景も面白く見えるような通りになっております。
1: 本当は栄町の方は 450m あって、うん、松葉町の方は 150m、 2本だね、この2つ合わせたら600ぐらいなんだ。
0: すげー、
1: 500弱と150、

0: すげえな。
1: 3区画だったかな、団地と一緒に作って3区画か4区画作ったみたいな感じだったと思うな。20何区画予定だったんだけど4区画にしましたみたいなので、まあ、この車庫通りですね、ぜひ一回見てみても面白いんじゃないかな。行ってみたから何があるわけじゃないですよ、でも見てみたら面白いんじゃないかなと思うのが、本当にそのちょっとこう奇妙な光景というところと、知っていて面白いとすれば、これはもともと都市づくりの、 その都市計画の中で生まれた合理的な施策になっていて、まあ、当時 の、 その団地ができて、
0: うん、
1: 車がたくさんこう普及していって交通事故が相次いでいた、それをどうにかして止めるのが一番の課題だった時に、ノルウェーだったかなスウェーデンだったかな、そっちの北欧諸国の
0: フィンランドって、フィンランドのニュータウンを参考
1: として作られていたもので、うん、車庫をちょっと一区画にまとめてしまう、で家の前に置かなくすることで、例えば家の前で子供たちが遊んでても車をそこ通らなければ事故になる可能性が減るよっていう、人と車をこう離す、分離させようという試みから誕生した街づくりになっております。で当時も試験的なものだったようで、まあ、結果的に全部で採用するというよりはその区画だけ450と150ぐらいのところにはなっているんですけども、ね、まあ、当時からしてもその歩行者との分離というところで安全も取れたし、除雪がですね、車出せないじゃん、だから早く市の人、車除雪してよ、この道市道除雪してよみたいなところが出ても、車庫の方だけ通ればですね、実際家の前のところは軽く個人個人でやればいいというところで、最高率にこの動線確保ができるっていうところもとても功を奏した取り組みになっていたということで、今だけ見るとですね、とっても奇妙な光景だなで終わるんですけど、とっても合理的な理由があって生まれているというのがこの車庫通りの成り立ちになっております。
0: 一方合理的だけど合理的じゃない部分もあるから、ここで終わっちゃったのかもね、こうやって見ると
1: わかんないですよ、誰が聞いてるかもわからないし、本当にどうかもわからないとこですけど、当時これを採用するために結構いろんな交渉が必要だったと思うんですよね、いわゆるその戸建てを建てるときに、こっちに車庫建てる人しか認めないよとか、宅地からずれた場所にこういう風に置いてねとかっていう制限がないと、そこの土地を買えなかったり家を建てれなかったりとかってしたんじゃないかと思うんですよ。
0: これで団地の人だもんね、そもそもが、うん、北広島団地に住む人の車庫だもんね。
1: そう。
0: でもそのウィキペディアが団地の住民の高齢化が進行し、自宅からすぐ車に乗り込めるのが楽であるという点と、自動車の脅威をあまり感じずに住む生活道路、遊び場とするような子供も少なくなった。まあ確かに道路で遊んでる子供って少なくなってきてる、今思うと。団地とかの駐車場とかも
1: おそらく僕らが思う遊ぶのの量じゃなかったんじゃないかなと思って、うん、そのちょっと
0: 当時、ね、
1: 遊ぶよみたいなやつではなく、そのモータリゼーション全盛期は人もたくさんいて、
0: すごそうだよな、
1: その交通運転に対するね、教養というか安全ラインっていうのもそんなに
0: 甘かっただろうしね、うん、ちょっと今より
1: 絶対ダメなことですけど、その要は飲酒運転の見方がこの何十年かで大きく変わったのと一緒ですよね。今というかずっと絶対ダメだけど、でもなんかそんな噂聞くよみたいな話が、じゃあ20年前なかったかと言われたら結構いたと思うんですよね。でも痛ましい事件があったり、まあいろんな改革等もあってそれが変わっていくのと同じで、やっぱり交通事故がもっともっとあったりっていうところに対してこう一手を打とうとした施策。
0: その背景見るとめっちゃ合理的だよね、当時にこうやってなってたら。
1: これやろうと思った人のあれもすごいですけどね、
0: チャレンジ
1: 精神も。それがですね、まだ残ってるということで、
0: うん、今も使われてるしね、普通に、
1: うん、
0: 車庫として。
1: でもその団地道路のところは僕もあんまり分かってなかったんですけど、そう考えたらあそこ通った時にあんまりあの車庫が空いてる開く光景とか車が出るタイミングってそんなに出会わない気がするんだよな。
0: 2、3回見たことあるかどうかぐらいかも、
1: ね、そういうことなんだろうね、
0: うん。
1: まあ何が言いたいって、そんな裏話もありつつもまずは見てほしいというところなので、ぜひちょっとこちら見てみていただけたらなと思います。住所で言うと北広島
0: 団地のとこだから、うん、栄町と松葉町になるのかな、
1: 松葉町か、あれば
0: 駅から上がってすぐのところね、ちょっと行ったとこ、
1: ちょっと面白いと思いながら一瞬車で通ってみて、なんか誰かと話すときに、そういえば北広のここ知ってるってこう言えたりしたらおもろいのかなと思いますので、ぜひちょっと行ってみてください。車庫

0: 通りまずご紹介一つ目でした。
1: これは確かに昔からの北広だね、そういう意味では。
0: 次が僕はちょっとこれはこの間行った時にほえーってなったんですけど、
1: うん、
0: 自転車の駅、北広島に自転車の駅っていう施設があるのを皆様ご存知でしたでしょうか。看板は見たことあるよね。
1: まあまあ、
0: 電車の駅ここ曲がったらみたいなのが大曲がりからあっち側に車で走っていくと出るんですよね毎回ね。
1: うん、
0: であっちなんだろうなぐらいな感じだったんですけど、僕はまあ自転車乗るけどそんなサイクリングロードでどうのっていう人じゃなかったんですけど、としては別に
1: サイクリングロードよく走ってたよ、ね、中学校の時とか。
0: 自転車の駅そのものはいつぐらいからあるんだろうね。
1: 全くわからないけどずっとあるイメージはあるよね。
0: いわゆるですね、なんかその休憩スペースといいますか、建物があってお手洗いがあって、まあ駐輪して少し休めるようなスペースがあって、自転車の駅とこう銘打った駅が北広島にはありまして、なんか噂によるとほとんどないんですよね。北海道内にも自転車の駅と言えるような場所っていうのはそんなにないみたいな話を。
1: まあ、自転車の駅って検索したら上の方に、ただこれしか出てこないもんな、もはや他にないんだから。エルフィンロード自転車の駅、
0: うんうんうん、
1: ばっかり出てくるから、そういうことなんだろうな。
0: ないんですねきっとね。
1: うん、
0: 道外出たらちょこちょこある
1: のかな、わかんない、全くわかんない。
0: なんかねどっかの、
1: うん、
0: 街で聞いたんだよな、福井市とかにあるのかな。
1: うーん、
0: 静岡にあるとか、あとはこれはどこだろう、西側の方かな。あ、東京にもあるかも。
1: なんか普通のなんか北広にあるような自転車の駅はあんまイメージないけど、
0: うんうん、
1: 大体道の駅とかに併設じゃないけど同じ役割兼ねた道の駅があったりするよね。
0: うん、北広道の駅もないのでなおのことなんだろうなと思いますけど、ね、これ実はあの珍しい、そして市内の方も、まあ、あるのは知ってるかも、聞いたことはあるかも、でも実際に見たことはないっていう方結構いるんじゃないかなと思ってご紹介できればと思っておりました。この間初めて行って僕はびっくりしました。こういうことなんだって。
1: まあ、ああいうことだよね。
0: でもあれでしたよね、あれ平日の昼間、
1: うん、
0: だけど結構人いましたよね。
1: あ、めっちゃいる。
0: 普通に自転車乗りの皆様だったり、まあ自転車を乗ろうと思って乗るというよりはこう移動するためにエフィンロード通ったんだろうなって人がちょっと休憩されてる人もいたし、ご、うん、夫婦でちょっと運動してるんだろうなっていう方もいらっしゃったし、
1: うん、
0: 結構、まあ、にぎわってたというよりはしっかりとこう皆様に愛用されていた施設なのかなっていう感じがしましたね。僕は驚きでした。
1: でつい先週からこんな話全くしてない友達から、
0: うんうん、
1: 休日何してんのって話になって聞いたら、うん、この前自転車サイクリングロード走って北広島まで行ってジェラート食べて帰ってきたって友達が素で言ってたから、多分自転車好きな人とかそうやって使ってんだろうね、普段から普通の休みの日とかに。
0: あの位置からジェラート食べてきたって
1: 多分アルトラーチ、
0: アルトラーチ
1: ことだと思う。
0: まあまあだな。
1: あ、行って降りて
0: 出てアルトラーチまで行って戻ってき
1: て、また登って帰ってったんだろうね。
0: これがねちょっと北広島の本郷なんとか頑張りっていきたいねポイントですけど、じゃああれ出てすぐのところに何か行くあったらいいですよね。
1: まあまあちょっと ねデルフィンロード、
0: それこそ移動販売車とか入ってたらね、
1: あそこにね、
0: うん、めちゃくちゃいいのかなって気しますよね。
1: パークゴルフできるんで、あそこで
0: ゴルフも人すごいです
1: ね。西の里の方々がねいっぱい利用されて、
0: 他でもこの間衝撃受けたんだよな、すごい数のパークゴルフの方いらっしゃって、うんたんだよな、どうだっけ最近2人で行ったところ忘れちゃった、今日もすっごい人いるなと思ったんですけど、やっぱりパークゴルフ人気ってすごいんだな。
1: 多いよな、自転車の駅ちょっと活用したいよね、できる。
0: そうですね、
1: せっかく北広にこんなあるんだから、
0: ぜひこれを聞いていただいた方の中でもそんなのあるのと思っていただければ、この自転車の駅で調べていただいても出てくるかなと思いますし、まあ、実際に行くのもね、
1: うん、
0: あれはあれもどこっていう言い方になるんだろう、
1: 西の里の、
0: 西の里になるのかな、
1: うん、西の里になる住所はきっと。
0: そんなにですね、あの
1: まあエスコンの裏といえば裏だから ね、
0: うん、
1: 真裏。まあ ね、今のところ何かあるかって言われたら難しいのが本音なんだけどね言ってみてもね、
0: 僕らが大好きなちょっと公園を散歩しように近しいような、
1: いやそうマジです

0: そうちょっとこう覗いてみてもらえたらみたいな形で
1: 探検に行ってもらうよ、ね、
0: 探検が一番いい
1: です、ね、そう探検プラスアルファをね今後できればめっちゃもっと嬉しいよねここ
0: っていう昔からあるスポットの2つ目の紹介でした。3つ目がですねこれは最近もご紹介させていただいたかつリニューアルしたばかりなのでもう新しいって言っても一番古くて一番新しいと言っても過言ではないところなんですけども旧島松駅名所、これもまあ名前は聞いたことあるかな、でも実際に行ったことはという方結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。これも前回紹介させていただいたのもあるので割と軽めになるんですけども、いわゆる北広島開拓に関わった歴史的な建物になっていまして、うん、先日リニューアル工事が無事終了しまして、中には結構現代的なですね映像資料だったりだとか当時の貴重な資料がたくさん保存されており展示もされている場所になっております、うん、ちょっとした博物館感覚でこう見ることができるかなと思いますので、ぜひちょっとお子様連れてでもいいですし、友達あとは周りのご友人といっても結構楽しめるんじゃないかなと個人的には思っております、うん、そして見どころこことはまた別に裏にですね、あの当時も使われていた田んぼの元だったりだとか、あとは池、ハスの葉の池があったりだとか、結構これもお散歩にはぴったりそうな風景が広がっている場所になっております。
1: あのクラーク石碑なんだ、クラーク碑の裏だよね、クラーク、
0: そうそうそうそう、
1: クラーク像、クラーク
0: 像
1: あれなんだっけ、
0: 記念碑、
1: 記念碑、
0: ね、うん、
1: 石碑、石碑、うん、の裏だよね、隣にあるクラーク石碑、旧島松駅があって隣にこのクラーク石碑があって、
0: うん、
1: その裏に田んぼとかがあるよね、
0: そうです、
1: うん、クラーク記念碑っていうらしい。
0: もともとですねクラークさんもここでその言葉を残したんじゃないかっていうふうに言われているようなのが旧島松駅継承になっておりますので、いろんなこうシナジーというかご縁がそこに詰まっている場所、かつ少しこう暖かくなっていった最近にはお散歩にちょうどいいような場所じゃないかなと思っております。旧島松駅停車はしかも向かいに美味しいお蕎麦屋さんがあったりとかね、
1: うん、
0: その蕎麦屋さんで食べるソフトクリームは結構美味しかったりだとか、いろいろと魅力もたくさんある場所になっておりますので、ぜひぜひちょっと行ってみていただければなと思っています。
1: これも昔からの北広島だね。
0: そうですね、これはそして私たちのウェブサイトの方でも取り上げさせていただいているので、先日のリニューアルの記事見ていただくと、まあ、大体こんな感じかな、場所もこういうところかなっていうのを見ていただけれるかと思うので、 Digry D-I-G-R-Y でご検索いただいてそちら見ていただければなと思います。はい、パラパラっとも気づいたらこんな時間なんであれなんですけど、3つ、車庫通り、旧島松駅停車、自転車の駅と香ばしい北広島のスポット3つをちょっとご紹介させていただきましたこんな感じでね、実はこんなのあるよっていうスポットをどんどんご紹介していけたらなと思いますが、なんかすでにこういうところあるなって頭に浮かぶものあります？
1: あと？
0: うん、僕らだから知ってるよねみたいなところ。
1: あ、でも平和の灯火とかってさ、意外と
0: そうですね、
1: 市民でもたまに知らない人
0: ついこの間いらっしゃいましたよね
1: 平和の灯火って何って話をこの前したよね。
0: 燃えてんのこれって言われましたねいやいやいや、はいそれありましたね。そんな話はもうそれ、僕はあれもやりたいんですよね、時の塔。
1: あー、大曲の、
0: そう、
1: うんうん、
0: 時の塔知ってる人少ないんじゃない、時の塔なのかも分かんないですけどね、
1: 正式名称すら知らないよな
0: 時の塔と僕らの中では言われるデコボコした地形に真ん中に照明設備なのかな、ちょっと一つモニュメントみたいなのが置いてある公園、うん、いやあれ何なんでしょうね、ほんとね、
1: 広場
0: があるところとか
1: 確かに時の塔って誰が言い出したの、調べても出てこないしさ、時の塔っていう名称って
0: もしかして僕らが勝手につけてる可能性すらあるってことですね。
1: 大曲の人たちが
0: 勝手に言ってるだけ、
1: わかんないね、公式的に。ちょっとこれ気になるね、
0: 調べますかいいのが思いつきましたそう、時の塔と言われる場所をちょっとやりたかったり、まあ、あの周りに大きいサイロがあったりとかね、まだあるかな、赤いサイロ、
1: うん、
0: 美術じゃない、あれば図工の時間でみんなで描きに行ったりとかもしてたような公園についてるサイロがあったりだとか、なんかこうお散歩スポット、こんなのあるんだスポット、そして周りにちょっと話したくなるようなスポットをちょっといろいろご紹介、ラジオでもさせていただき、ウェブサイトでもしていけたらなと思いますので、 ちょっとぜひ逆にこんなスポットもあるよみたいな、
1: ね、知りたいね

0: い情報あればどしどしといただければなと思います。
1: はい、そんなこんなで今週の小話ももう残りわずかとなってしまいましたが、今週もですね、
2: じゃあヒロもそう言ったら変わってるとこは変わってるけど、昔ながらの部分も結構残ってるのかもね。
0: そうですね、それをじゃあどれぐらい知ってるのと言われたらなかなかやっぱり別に言って何があるわけじゃないんでね知らない方もたくさんいらっしゃる。
2: 逆に言うといつなくなるか分かんないから写真撮っといた方がいいね、今のうちにいっぱいいろんな映像とか写真とか撮って。
0: リアリズリスト的にはそうっすよね。僕はちょっとこう感情的にだからこそいろんな人にしてほしいな、ちょっとなくなる前に一回行ってみたらいいんじゃないかって思うんで、
2: なくなって写真撮ってきた方がいいね。なくなる前に、
0: 前にね、
2: なくなる前に行って写真撮ってきた方がいい。
0: 重要文化の保存みたいな感じになってきてます。でもそんなものでもないんですけどね
2: あでもこれもね、
0: ここ何十年の僕らの子供時代の保存みたいな話になりますけどでもなんかそういうこともね、地元出身だからこそこうできる、ちょっとやりたいと思えるようなことの一つかなとは思うので、うん、いろいろ取り組んでいけたらなと思います。はい、それ以外の情報と諸々お問い合わせもですね、どしどしお待ちしております。ウェブサイトのお問い合わせ、インスタグラムの DM からぜひぜひいただけると嬉しいです。はい、それでは今週もありがとうございました。
2: ありがとうございました。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

FM メイプルからのお知らせです。 FM メイプルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、 FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアーな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお願いでした。

0: FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。
1: さて、時刻は5時を回りました。皆さんこんにちは、深澤正和です。今日もあの北広島、快晴ですよ。そしてあの先ほど試合が終了しました、北海道日本ハムファイターズ対読売ジャイアンツ、話題の2チームですけど、まあ、いろんな話題がありますけども、今日はですね、ジャイアンツが連勝の後の、まあ、3戦目ということで、もう今日はもう勝たないわけにいかないファイターズということでございまして、今日は、北山投手の好投もあり3対0、まあ継投で完封しました。先ほど試合が終わって、でここメイプルにいましてもね、球場からの帰り道のね、ちょうどエルフィンロードをみんな歩いて帰ってくるお客様がいるんですけど、声がね聞こえてきます。皆さん、列を乱さないように、お帰りくださいなんていうね。そして北広島駅からの、まあ、JR に乗る人たちで、いっぱいになっててね、ちょうど僕が着いた4時ちょっとの頃はですね、試合が終わったぐらいのところだったんで、すでにね早めに帰ってきてる、ね、ジャイアンツのユニフォームを着た方、またファイターズのユニフォームを着た方、まあ、遠くから来てるとね、早めに早めにって、移動しなければ何なんだろうなと思いながら、そんなんで、そんな人たちを、横目に私もですね、こっちはラジオですから、北広島に FM メイプルに向かって歩くという、まあ、そんなね感じでやってまいりまして、今日は5月最後の、まあ日曜日ですよね。うん、まあ、区切りよくというか、今月は5月は5回目のね日曜日ということもありますし、そして今日は満月でしょ。ねえ、まあ、なんか美しい月が見れるのかな、ブルームーンとかいろいろ言ってますけど。

ども、やっぱり、1日2日前ちょうど金曜の夜中ですけど、月見てたら、ああ綺麗だな、満月かな、丸いなって思ってよく見るとね、まだあのちょっと欠けているというね、今日が満月ということでございまして、ラジオの前の皆さんもね、いかがお過ごしになってますでしょうか。今日はあのマイクがね、クレーンマイクが故障してまして、ゲスト用のマイクがこれ高くできるのかな、首を下げて喋んなきゃいけないというね、これが結構ね、あ、ちょっとボーカリストのようにマイクを上げてみたんですけど、新しいパターン、あ、伸びるんですね、これね。あ、このマイマイク持ってくるかな。だからなんかあの、昔の歌手みたいな感じで、今あの、SD が写真撮ってくれてますから、後ほど、あの、ブログでもね、マイクを手に握りながら、やってますけど、赤いつなぎ着て、なんかね、今日は広島カープの応援にでも行くのかなっていう。そんな感じですけども、今日はあのね、北広島、芸術文化ホール、こちらの方はですね、北広島出身の方が出演されているという、もうレビューですよ、レビュースペクタルプレステージ、プレステージュですね、これが開催されまして、今日が最終日か、金土日1時からのあの公演が無事終わったようで、非常に盛り上がったということで先ほど聞いておりましたけども、まあ僕はね、あの今日は、昨日、栗山町栗山駅でのライブを終えまして、やっぱり声あれですね、あのライブ明けということもありまして、ちょっとお聞き苦しいところもあるかと思いますけど、昨日あのお昼1時から、栗山駅、構内にありますね、まあ北広島でいうエルフィンパークですよ、北広島でいうエルフィンパークなんですけど、栗山駅のですね、あの駅の中にはマミーズショップというもう素敵な、コーナーがありまして、ここ駅のね、ぐーっとカーブしていくと奥の方にあって、まあ、かけそばうどんをはじめ、ね、食べれるスペースと、それから栗山町のお土産がですね、きびだんごをはじめ、手作りのものもあったり、さまざまなもの売ってるんだ、まあ、そのコーナーがマミーズショップとして今午前10時から夕方4時まで、オープンしてするんですけど、まあ、そのスペースを使いまして昨日もですね、あのライブをやらせていただいて、昨日が何といってもあの41回目か、まあよく続いてるなと思いながら、自分でもね、3年を超え、いよいよ4年目に入って、昨日は午後1時からのライブしっかり歌ってきましたんで、今日はまあライブの話なんかもしながら、そして、お聞きの通りね、疲れのピークを迎えておりまして、もうね今日も、いやどうしようかな、まあ、どうしようもこうしようもないんですけどもね、まあ、ラジオは行くんですけど、いやこれどうやったらこのね、疲れを取れるだろうと思いながら、昨日は帰って10時ぐらいにですね、もうバタンキューって久しぶりに言葉で言うとバタンキューでしたね。あで、もう溶けるようにね、バターのような溶け方でしたね。で、眠りまして、で目が覚めるまで寝よう、ね、トイレにも行かず、もうしまいにはもうね、うっと来たらもうね、部屋が明るくなってまして、あらと思ったら、朝5時を回っててね、ほんで、まあ、トータルで言うと、6時間、7時間ぐらいか。まあ、そんなに長時間寝たわけでもないんですけども、5時になって、なんとなく明るくてね、もうそのまま起きちゃおうかな、という感じで、今日は、朝5時ぐらいから目が覚めて、そして、午前中、片付けをしながら、昨日、ライブから帰ってくると、二ほどきがいろいろありましてね、まあ、車の後部のトランクのところには、アンプからね、それからいろんな機材から、そして、最終的にはギターも積んで、で、3、4往復して、まあ、車に運び込むんですよ、いつも。で昨日もね、全部忘れ物ないかな、たまにねちょっとずつ忘れてきて、でちょっとずつ部品が足りないっていう、まあ、数えると1個指が折れるぐらい忘れ物してるんですけど、それがどこに忘れたかが結局わからないまま
いなくなっちゃう。

たみたいな、ね、最近はあのスマホ の, あの撮影用のスタンド、ね、あの三脚みたいなやつ、まあそんな高いもんじゃないんですけど、まあ高くはないけど大事にしてたんですけど、どこで撮影してどこに置いてきたんだろうっていうことを思い出せないまま、まあいっかみたいな。であとレンタカーの車のトランクの中に入れっぱなしなのかもしれないなとかね、そんなこともあったりしまして、まあ、もうなんか疲れてくるとさ、そういうのもなんか考えたくなくなりますよね。とりあえずもういいかって感じになってしまって、あいざ使おうかなと思うとあらないっていうね、そんな状況になったりするんですけども、今日はまあ5月31日日曜日ね、ラジオをゆっくりとやりますので皆さんお付き合いよろしくお願いします。そして、4月からスタートしましたあの火曜日のスクイーズ放送局というね、こちらのお昼の放送の方も丸々1ヶ月が無事終わったんでちょっとホッとしましたね。8回かね、毎週火曜のお昼2時間、それが木曜日の夜9時から再放送されるんで、再放送はねしっかり再放送の時間に聞こうということで聞くと、やっぱり自分がその普通にいる、普通に生活してる時間、まあ夜の9時ですけど、で再放送ってどんな方に聞こえてくるんだろうなと思って、いざ聞くとね、いいですねラジオ、やっぱり、うん、新しくパーソナリティにチャレンジして、早2ヶ月になりますね、ゆかさんが頑張ってるの声を聞きながら、そして僕もねなんか相変わらずバカだなって、まあ、自分のことは本当にねアホだなとかバカだなとしか思えないんですよね。どんなにこううまいなってたまにまあ泣きにしもあらずぐらいなんですけど、で、スクイーズ放送局の方はスクイーズ放送局の方でね、まあ、もちろん同じ FM メイプル、この北広ボールパークラジオのスタジオから生でやってますし、で、ね、一緒にやってますからなんとなくこうテンションも違うし、まあ、そんな中このサンデートレインラジオ、ね、こちらに日曜日にやってまいりますと、やっぱこうラジオの原点原点っていうか、まあ俺29年、皆さん29年目ですよラジオ、よくやってきましたよね。今日はそういう意味ではね、自分に褒めてあげたいまあ、だってそうでも言わないです、29年できますね、まあ、できるんだね、なので2026年の5月31日ふさわしいラジオをしたいなと思いながら、今日もですね地下鉄に乗り、で地下鉄に乗ったはいいんですけど、今日は母ね、私の、母親95歳の母親と午前中からね、ああでもないこうでもないしながら、で今日昼前に出るけど出かけるって言ったら、あらどうしようかしら、やっぱり今日はね東京優駿という、まあ、レース第93回日本ダービーがね、ある日でもあるし、まあダービーもあるよねなんて言いながら、そうねなんて言いながら、やっぱりこの競馬があるっていうだけでちょっとこう盛り上がるところはいいなと思ってね、まあ、ダービー先ほど終わったばっかりで全くね、予想にしなかったというか、まあそっかっていうお馬さんたちがやってきてましたけどね、つまんないなと思いながら、そんで今日は、先ほどねダービーの、中継は僕は新札幌の地下鉄降りて JR に乗る、エスカレーターね乗り継ぐんですけど、エスカレーターで1階まで上がったところ、もう青空が気持ちよくてね、一旦外に出まして、で、外でですねスマートフォンでちょうど開いたら3時40分発の、ダービーの生中継を見ることができまして、まあ、それを見ながらお馬さんをねぐるぐる走ってくるのを見ながら、惜しいと思いながら、まあ終わったかということでね、まあ何事もなく、まあ、何事もなくっていうかね、喜ぶこともなく、静かに次のエスカレーターへ乗りまして、そしたらちょうど3時49分発の、千歳行きのね普通列車、これが普通列車だとエアポートと違って空いてますからね、

もうジャイアンツで終わったんだよな、そんな感じですよね。そして、ゾロゾロとエルフィンロードをですね、野球場から、ね、スコンフィールドから歩いてる人たちがこう見え始めてて、おこれから北広島駅混むな、ね、隣へでしっかりご飯でも食べてってよ、そんなことを思いながら、今日も、ここ私 FM メイプルにどこに来たんだっけって今、ね、やってまいりました。まあこんな感じですから今日はゆっくりやらせてください。先週も同じこと言ってたような気がします。お今日も皆さんありがたいですね。今日はねメール読み放題ですよ。早めにどんどんね出した人の勝ち、いや勝ちも負けもないんですけど、続々とね、来てますね。なんか集会みたい、続々と集まる族たち、ね、そんな、あ今日さちょっと思ったんだけど、ヤンキー増えてません？最近。あとちょっと昔の悪かった雰囲気の、まあ、悪かった雰囲気っていうか、皆さんもねヤンキー出身の方、あとヤンキーの真似をした方、あとちょっと突っ張った方ね、ヤンママだった方いやいろんなヤンキーもいろんなスタイルがあるんですけどね、まあ、いわゆるちょっと私が悪かった頃みたいな、そんなことをねちょっとテーマに、そんなもの書けねえよっていう。でもどちらかというとですね、このサンデートレインラジオ沖の方々結構一癖二癖ある方もいらっしゃいますから、あちょっと悪かったのかなみたいな、そんな時のことの話とか、なぜそうなったのかね、まあ読売ジャイアンツの監督の問題もあったり、あと昨今いろんな、なんでこういう事件が起きるんだろうっていうような事件も多かったりする中、今朝もワイドショーを朝ね見てると、もうなんか聞きたくない見たくないっていう、そのニュースだってことは間違いないんですけど、でも実際に起きてることはそうだしな、ね、まあ、旭川での女子高校生の、ね、事件とかもあったじゃないですか、まあ、それもちょっと目にしながら、ああのカムイコタンの、ね、橋渡ったことあるよなと思いながら見ながらね、で、まあ、95の母と並んでね、本当にどうよねこうよねって言いながら、そのニュースを見たり聞いたりしながら、ね、まあ、知らなきゃ知らないで全然言っちゃいいんですけどもね、まあ、ただこういうラジオをやらさせていただいている以上、まあ、いろんなことは見たり聞いたり、そして興味を持っていなきゃいけないことはあるなと思いながら、ね、またジャイアンツの監督解任がちょうど、僕のサンデートレインの後かに起きたからね、その後、スクイーズ放送局でもちょっと語りましたけども、ね、ラジオの皆さんはどんな感じで今日を迎えてますでしょうか。さあそんなんでね、今日はマイクがちょっと違うんで勝手が違う感じがするんですけど、スクイーズ放送局で後半にかけた曲がね、やっぱこうかっこいい曲だなと思いましてね、この曲から今日はオープニングです。

ということでね、いやーこの曲いいですよね。詩もなんか、うん、素晴らしいと思いながら、椎名林檎とね、宮本浩次の獣行く細道、一緒にラジオをやってる龍華さんが椎名林檎すごい好きで、でいろんな曲をね、深田さんこれいいですよみたいな教えてくれて、ああ聞いたことあるよなと思う曲でもやっぱり、ちゃんと聞かないとね分かんないもんね。で聞いたら、あこれはかっこいいわっていう感じで、獣行く細道っていういいタイトルだな。そんなんで今日はですね、FM メイプル北広ボールパークラジオ の、 別番組別番組ですよ、スクイーズ放送局、毎週火曜日のお昼12時から2時間の生放送をやってるね、ラジオを聞きながらいい番組だなって思いながら、そして再放送が木曜日の夜9時から2時間ありますから、それを聞きながらいい番組だね、そんな感じで、その中でかかった曲を影響されてかけるという、ね、深澤正和がお送りいたします。今日もぜひ楽しく9時までかお付き合いいただきたいと思います、そんなんで今日は、なかなか待ってました、 CD の音が出ないぞ、頼むよ、出るかな。

さて、今日も生放送でスタートしましたサンデートレインラジオ、毎週日曜日の夕方5時から9時までの4時間、生放送でここ北海道は北広島市中央6丁目1-1 FM メイプルからの生放送で今日もお届けしてきますんで、どうぞお付き合いよろしくお願いします。番組

にはメールでね、じゃんじゃんと参加していただけたら嬉しいですけどもね。メールアドレスは番組専用です。 FM799sunday@gmail.com FM799sunday@gmail.com FM799sunday@gmail.com こちらがサンデートレインラジオの番組専用アドレスとなっております。まあ、この曲はすっかりおなじみのですね、ジャジーのですねロングトレインラン、これは新橋のとある方から深澤さんこれ一緒ってことでねいただいた CD の中からオープニングテーマ曲を決めましてロングトレインランに

さっきから空振りを3回ほどしております。いつも使うそのマイクのフェーダーが一番左なんですよ。フェーダーってこうレバーね、それを上げて自分で一人で喋ったら音が入ってないっていうね、それを3回繰り返しております。2番目です。今日はいろいろ大変なんです。深澤まさかずサンデートレインラジオ、今日は2026年5月の31日の日曜日です。この番組は東京新橋赤レンガ通りそばのとじ、北海道はサムライシベツ、ジャズ&ショットバーエヴァンスクラブ、知床の近藤さん、そしてトレインラジオクラブの皆様の提供でお届けしております。さて4回目の空振りをしたところでさあなんて言ったら声が入らないっていうね、すごいですよこの癖っていうものはね。完璧にクレーンのマイクに馴染んでたところでね、これ3年ぐらい前1回故障しまして、このいわゆるゲストが使うねあのマイクに変えたんですけど、なんかこう慣れっていうのは恐ろしいもんで、まあ早くですね、いろんな機材が良くなればいいな、良くなればいいなというか良くなるように頑張っていきたいな、そんな風に思います。今日も、皆様からのメッセージメールでお待ちしております。 FM799 サンデーアットマーク gmail.com です。早速今日はね誰か一番最初から行こうか、やっぱりね、1号車最初のご乗車はですね、あ、新橋の蕎麦屋のおっさん SSO さんから今日はトップメッセージ来ました。北海道のスーパースター深澤さん、そして本日の乗客の皆さん、東京新橋からこんにちは。早いもので本日から水月、世間では冬服から夏服に衣替えの季節ですね。あ、明日からね、明日からということで、水月になる、まあ、いわゆる6月ですよ、ね、え、本日は日曜日ですけど、おっさんは店でまずは仕込み、そしてのれんや店内の絵メニューを夏に衣替えして皆様をお迎えする準備をしております。衣替えの季節になると思い出すことが、学生時代この季節制服が冬服から夏服に衣替え、季節の変わり目に合わせて学校では全体朝礼が、すると必ず冬服のまま登校する人が何人かいませんでしたか。みんなが真っ白な服なのに黒い服の目立った人って、俺の足ではありませんよね、できてますけど、蕎麦のさんところの学校はあれですか、学生服学ランでした、ブレザーとかさ、中学校高校といろいろあると思うんですけど、そして、まあ、やんちゃな時代がね、目の前にあった頃ですけど、最近なんかまあ何だっけ、広島カープのね選手 のゾンビタバコの事件見てたりとか、まあ、それからいろんなねまあいわゆる切れるっていうとそのままなのかもしれませんけど、まあ、そういうことにおけるその事件の多発、それから、なんだっけ、オレオレ詐欺からの、ね、特流っていう、ね、ああいう事件も含めて、この2026年に、まあ、あとこんな時代になっていくのかな、こんな事件が起こるっていうような気さえするんですけど、なんかそのみんながイライラしてたりとか
それからなんか納得できないものに対してね、納得できないって、まあ、それはそれでいいんですけど、まあ、パワハラもカスハラも、いろんなハラスメントも、まあ、昔からあったっちゃあったセクハラとかもありましたけど、なんだかみんなそこら辺がね妙に、まあ、取り上げられるようになったっていうことと、それと同時にその逆もね、コンプライアンスだなんだっていうのがうるさくなってきて、でつい1日2日前にラグビーのね、伏見工業でしたっけね、あの泣き虫先生と呼ばれてた山口先生、山口義治さん、まあ、福井県のあのもともとラガーだった方で、京都市の市役所でプレーした後、1975年ですから昭和50年の話ですけどもね、伏見工業高校のラグビー部の監督になって、まあそこが舞台になったね、ドラマがいわゆるスクールウォーズっていう、山下真司さんが先生でね、すっかり見てた方もいらっしゃいましたね。ヒーローっていう、トゥートゥートゥーみたいな、ヒーローなんて言ってるか分かんなかったんですけど、朝倉美希が歌うね、で松村雄基が超不良役でね、まあ、我々の時代のその不良たちは、まあ、いっぱいいましたけども、でなんかそんなことをこう思いながら、まあでもその泣き虫先生と言われてたその山口先生のことがね、昨日からニュースでこう出てて、でまあラグビーっていうものもなかなかね、ドラマでは取り上げられるけど、実際にやるったら大変なスポーツだし、真似事は野球部時代もね、雪中ラグビーとか冬やったりするけど、結局はぶつかり合いますから、もう怪我のもとでね、練習でやめろって言われて結局やらなくはなりましたけどもね、まあその、伏見工業の監督の泣き虫先生がやっぱりそのやっぱ厳しく生徒を怒る、でそしてダメなものはダメだってはっきり言うこと、それによってその厳しさの中で生徒を鍛えていくっていうスタイルが、まあ主流といえば主流だった時代ですけど、インタビューがちょっと流れててね、思ったことをやっぱり生徒にしっかり向き合ったら、もうそのこそ鉄拳もあるし、はたいたりね、引っ張ったり

やったりしながら生徒に教えるっていう時代のど真ん中でもあったし、また叩いたり叩いたり蹴っ飛ばさなかったら言うこと聞かないようなもう連中がごっそりいた時代でもあったし、まあその世代が、僕らの時代のね、今60ぐらいになっていたりそれより上になっていたりして、で今度親になってまた教員になって、ね、また自分たちの子供や、なんかをこう教育していくっていう世代に変わっていくわけじゃないですか。まあ、皆さんもね、自分の、お父さんやお母さんの年代やまた、自分たちってどうやって教育されたかなっていうことを思うと、まあ、もちろんいろいろ言いたいことは皆さんあると思いますよ。けどどうだったかなって、で今はなんかちょっと厳しいことになるともうダメだとか、あと訴えますとかね、学校に対してものを言う、先生に対してすぐ吊るし上げてしまう、でちょっとしたことで先生がクビになってしまったり、お前たちの子だったらまあ申し訳ないけど多分高校野球の監督の7割はクビじゃないですかねはい、だって試合中に相手のベンチの監督が生徒パンパンパンパンってやってましたからね、試合中ですよ。うん、今なら大変って言うんだけど、今なら大変っていうのもなんかちょっと僕はね引っかかってんですよ。なんで今なら大変でその頃は大変じゃなかったのかなとか、あとはやっぱりその厳しくされたことで、強くなった部分は正直いっぱいありますね。もちろん理不尽なことはダメですよ、けど理不尽もいっぱいあったから、そこに世の中って自分が思ったようにいかないんだなとか、自分の意見が通らないんだなと、自分が全てじゃないんだなとか、で人にはいろんな考え方がある、それも当然わかるんですけどね。でもやっぱりそのぶつかるってことが後々強くしたりすることになるのかなと思うんだけど、まあ最近はやっぱりすごく言葉を選ばなきゃいけない、そして態度も改めなきゃいけないっていうようなところになんか神経がいってしまってね、言いたいことをちゃんと言えなかったり、そしてそうだな、ちゃんと伝えられなかったりっていう人たちがいて、まあそのストレスによって会社を辞めてしまう、また逆にその受けた方もその言われたことで一発でアウトみたいなね、そんなこともあったりしますから、なんだか日本だけなんですかねこんなことやってんのは、もしくは他の国もみんなね、パワハラだのセクハラだの、あとはコンプライアンスだのってすごくなってんのかなとかね、どの国もそんな感じなんだろうかななんて、そんなことも思ったりなんかして、で最近なんかヤンキーと言われてたようなね、まあ見た目も行動も含めてね、この間札幌の西区の琴仁がお祭りだったんだけど、ちょっとお祭り会場のところをスーッと見てたらね、また昔のような車がね走ってたり、昔のような車っていうかボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンって走ってからフランパンパンパンパンパン、昨日もねフランパンパンパンパンパンみたいなバイクがね、路地から出てきた時はあーなんだ誰がこれ、なんかやっぱ憧れるんですかねわかんないんですけどね、そのセンスはね、だけどまあ分かりやすい人たちといえば分かりやすいんですけど、あと夜ね、昨日8時そうだレンタカーを返しに行って、それでちょうどバス乗ってねターミナルに降りて、それでテクテク歩こうかなと思ったら、なんか続々とね怖い人たちがどっかの店から出てくるんですよ。まあ怖いっていうのも昔も怖いけど今も怖い人は怖いけどさ、どこに売ってんだろうそのジャージの上下みたいなね、とかあとどうやったらそういう髪型になるんだろうっていうような、感じの人とか、あとどこに売ってんだろうそのメガネはみたいな、ね、なんか
いや、いるなと思って。

もちろんそれもファッションは自由ですからね。また髪型も自由なんだけど、それが続々と出てくるとどういったお集まりの方々でしょうかねって思いながら、昨日ちょっとしばらく見ちゃってね、人を待ってるふりしてすごい近くで立ち止まってね、一体どういう人たちなんだろうと思って、で僕の横にはね、静かに白い上下を着たスーツを着たひげを蓄えたねおじいちゃんが、杖をついて佇んでるんですよ。そのおじいちゃんと僕は、ね、その離れたところに会いましたけども、ずっとそこに佇んでると、ビルからね、うお今日はあれだったよななんて言いながら続々と出てくる、ね、でもそうやって考えたら、あ、サタデーナイトじゃんと、ね、だからきっと、でもなんとなくね、声を聞くとね、優しい感じの人もいるし、だけどどうしたらそういう、ね、どこで買ったんですかみたいな、昔はね決まってたんだ売ってるところ、でも最近ほらみんなどこで買うんでしょうっていう感じのね、服が久しぶりに見させてもらいまして、まあ、それはそれでね、これから今年の夏どうなるんだろう、そんな気持ちになりまして、赤い夏

いいですね。今日ね30枚ぐらい自分家から CD をね、持ってきたんですけど、まあ、その1枚に大西ゆかりと新世界、ああ久しぶりに、ああどこだっけと思ったら出てきて、ああよかったよかったね。一時もハマりまくってね、札幌のラジオでもよくかけてたんですけども、久々にあなんか大西ゆかりのボーカルとこの新世界とのねこのアルバムいろいろ入ってんだけどさ、聴きたくなっちゃって、で夏だと思いながらね、今日はですね、久しぶりに赤い夏を、まあ、何色の夏かは皆さん分かりませんけど、ちょっと聞いていただいたんですけどもね。そう、それでまあ、自分がどうだったのって言われると、僕はね、中学校の時ですかね、やっぱりそのうん突っ張りブームみたいな、で中1ぐらいの時はもうすでにあれですよ、タバコを持ってくる同級生がいたり、あと当時さ、ブラバスとかタクティクスとかね、化粧品が流行り始めててね、まあ、流行り始めててっていうか、まあ大人の真似してみんな使うわけだよ。したもの、それを使ってみたいわけじゃないですか。みんな家庭環境それぞれだし。で、ちょっととっぽい、ね、とっぽいっていう言葉も死語かもしれませんけど、とっぽい友達がね、いて、まあ、おじさんがね、それなりのおじさんで、でそういう友達、まあ、友達同級生のは学校にそのねブラバスとかタクティクスの香水を持ってきたり、あとポマードを塗ってきたりとかね、して、まあ、声変わりも始まり、ちょっとその体も大きくなってきて、もう学生服もね形も一応トンボ学生服、観光学生服だったね、我々もなんとなくそのね、違法な制服に制服をねみんな作ってくるっていう、ね、そういう、まあ、またたぬき工事とかに売ってたんだよな、そういうのが、ベニヤっていう店があってね、でなんかわかんないけど、どこでその制服買ってくんだろう、その太いズボンはどこに売ってんだろうなみたいな、もうみんなそういう感じになってきて、私の住んでいたねその南区、札幌市南区の川添地区もなかなかの新興住宅から10年ぐらい経って、なんかちょっとこう不良たちが増えてきて、まあすごい時代で、まあ、そこに世の中も、ね、雷族から暴走族、ね、そして、まあ、ヤンキーっていう言葉はまだなかったな、俺たちの頃はね、突っ張りかい、ね、でそんな感じでね、バイクや改造した車に乗ってとか、もう中学生からみんなそうやってやってたからな。だけどなんか、まあ、しょうがないっていうかね、だけど僕野球部ですから、なんて言ったってもうパーマかけるとかね、どうのこうのする前に髪の毛坊主ですもん、ね、だから丸米味噌みたいな感じでしたからね。だから結局女子たちにもね、老けぜーって言ったら、俺はもうちっちゃいし坊主頭だし、なめよーとか言うとね、もう頭を撫でられちゃうぐらいね、なんか、そんなレベルでしたから、ね、うるさいって言ったらシュンみたいな、ね、まあ、そんな、自分の学生時代、中学校ぐらいの頃を思い出すんですけども、やっぱその中学1年生からみんないろいろやってたな。もっと言っちゃうと小学校6年からだよな、これ悪くなるだろうなみたいな、同級生、まあ、自分も含めてですけどね、いっぱいいたもん。なんでかなと思うと、今思えばですよ、悪くなるなと思ってた、共通点と言ったらですけど、意外とお堅いお仕事をされている方のね、息子、ね、娘はよく分かんないけど、まあ、息子ね、友達で言うと、ね、それとか、お金持ちの息子何か家庭に余裕がある、それとその真逆、ね、なんか

みたいな。ねえ、いろんな息子がいたけど、みんな大きくなってね、それなりにあのみんなやってんだろうなと思いながらも、僕もですけど、あのみんな元気にしてんのかなって、ふとねそのことを思っちゃったりしてね、今日も日曜日ですけど、昨日は土曜日か。

いいですね、トゥナイト、ね、トゥナイトってあれ夜番組あったよね、深夜テレビですけどね、 11pm と並びトゥナイトっていうね、いろんな世の風俗の話を、文化風俗をねテレビやってましたけども、まあ今ね、シャネルズのトゥナイトを聞いていただきながら、まあ、シャネルズも知っての通り、強烈な、ね、不良の集まりだったんですよね。まあ鈴木雅之さんは今ボーカリストとしてもすごいし、またお隣だった田代さんもね、今また音楽活動なんかして頑張ってらっしゃるし、まあ、そんな、ラッツ&スターという名前に変わりましたけども、シャネルズそうだったよね、まあ、そういう時代の、ね、に生きてきたもんですから、でまた思いっきりその、金八先生、ねの同級生なんですよね、僕らは、僕は1964年生まれがちょうど金八先生の中学校3年生と被ってるんですよ、一期の、だもの、あのマッチとか近藤正彦ね、それから、田原俊彦、年は年ちゃんの上ですけど、それから野村芳雄のタノキントリオ、それから、杉田香織さんとかね、それから、三原淳子さん、三原淳子といえば、今国会議員でしょ、杉田香織さんは俳優をされてんのかな、それから、それぞれね、タノキンは音楽、野村のよっちゃんはやっぱりすごいギタリストだよね、うん、浜崎あみさんかなんかもう専属でずっとやってたりするけど、あんなにギターうまかったんだなっていうか、あの金八先生の、最後の方に卒業式が近くなってきて、送る言葉ね、みんなで、くれなずむ町の、あれを

コースティックギターでこうみんな教室で弾いて歌うんだけど、その時にあのよっちゃんのギター、うわうまいと思ったね。綺麗にスリーフィンガーをキラキラ弾きながら、ほーと思ってたのを今思い出しましたけど、まあそんなことはさておき、なんでそんな話してるかというと、その朝のワイドショー見たりニュース見たりして、なんでこんなにね残忍な事件や何とも言えないようなあの薬とか、それから、ね、子供への暴力が原因であの安倍晋之助の逮捕とかさ、なんとか変だよなって僕は思うんですよね。でそれはあのどうしてそうなっちゃってるのかなっていうところでいくと、まああの安倍晋之助の件に関しては、AI に聞いて、それが児童相談所に行って警察官が来て逮捕になって、で翌日にジャイアンツの監督を辞任してと、それおかしくないっていうようなこう流れだったりするんですよ。実際は分かりませんよ。ただニュースも暴力というところと逮捕というところと、でもその次の日には娘さんからの手紙を読んで、お父さんとはもうちゃんと和解してって言うけど、なんでこうなっちゃったんだろうみたいな、ねえ、まあ安倍晋之助監督がどうかっていうのは置いといて、だけどジャイアンツですよ今日ね、今あの2勝1敗で勝ち越して巨人は帰っていくじゃないですか、今頃みんな帰り自宅して今日の夜の便でもう東京に戻るとは思うんですけどね、え東京に戻るかどうか分かんないけど、まあ要はねえ、ファイターズは今度はどこだっけ、甲子園でタイガースやって巨人やった後は、あ広島だねえ、今日の夜の便で広島に移動なのかな、もしくは、明日の午前中の便で広島に移動なのかな、明日かな、今日は北海道にいるか、ファイターズはね、まあそんなこといろいろ考えながら、そう、それでジャイアンツで野球選手を見てていろいろ思ったんですよね。どういう野球部でどんな風にみんな、プロのユニフォーム着てってるんだろうなって、そんなことをふと思ったら、まあ有名校とか甲子園で活躍した子どもたちがみんな、ね、大学そして社会人野球を経験する人もいるし、そして、バレーボールはバレーボールでさ、あの全日本の選手がなんか捕まったっしょ、それもそうだし、それもよく考えてみたらなんでっていう話じゃないですか、まあ、なんでっていうか、なんでそのジャパンの選手でのレベルまで行ってそんなことしてるわけって不思議に思っちゃうんですよね。それからまあこれは野球もサッカーもスポーツ全般みんな言えるんですけど、やっぱそのスポーツ選手でなんでそんなことするのかなっていうような、あの体に害がありそうなものでも、ね、でもそうかって薬で薬物で捕まった選手たちもいっぱい、まあ選手っていうかね野球関係者もいるしなとか、また刺激が足りないのかなとかね、あとお金もあるから何でも手に入るとは思うけど、一時筋肉増強剤みたいのが流行った時もあったけどさ、いろんなことをねこう思いながら、まあ僕がどうこう言ってもしょうがないですけど、ラジオ聞いてる人たちもみんなはてなって思うようなことってまああるじゃないですかね。まあまず考えることはすごく大切かなとは思うんですよ。まあ見ないふりしたり 見なくても全然いいんですけどってやつですけど、僕はやっぱり28年も29年もラジオやってきてるから、やっぱりその、新聞ニュースはね、いろいろ目にしたり読んだり、そしてさらに、今はねネット社会でもあるから、この害は大きいぞと、そしてますますAI に相談をしてる人たちがいっぱいいるっていうのを聞いたときにちょっとゾーッとしたんですよね。悩み事は AI に聞いてますって、いやもう一言ね、それバカだぞって言いそうになったもん。あの AI って生き物じゃないですからね。はあ、いやまあじゃあ生き物に、猫とか犬にねどうしたらいいのかなったら、みたいなのもあるよ、まあ、それがダメじゃないんですけど、

ぱその人間の悩みは人間に聞かなきゃダメだべって思った時に、相談する相手やそれから、相談できるようなものが周りにないのかな。それは子供にしたら学校だったり親だったり、近所の人だったり含めてだよ。なんか すごいことになっちゃってるな。信じられるのは手のひらの四角い空なのか、ね、そういう意味では僕はね、四丁目の空という曲を書いた時にいい曲を自分でも作ったなと、いや思ったもん。実はね、そういう曲なんですよ、四丁目の空って。いや本当にね、せっかく憧れがあるじゃないか、憧れが空にあって、そしてみんなでも苦しいから雨が降ったりなんだりしながら辛いことがあった時に立ち止まるじゃないか。でもそんな時は雨に当たってそれが立ち止まってもいいじゃないか、ね、で時を越えても空は続いているだろうと。そこを僕たちは空を見上げずに手のひらの四角い空を見てるんだ。でその中の言葉やその中の写真やその中の世界をそんなに信じていいんだろうかな。だから SNS なんて、まあある意味相当な害だよってことがだんだん分かってきたんだけど、じゃあ深田さんブログ書いたり、ね、最近インスタグラムもね、載せちゃったりなんかして、いやいや何やってんですかって言うけど、いや情報は発信したいなと、ラジオやってますとかライブやってますってお知らせはこれは早いと。ただしやっぱその会話っていうんですか、人とのこうやり取りはほとんどそんなにしてないですね、大事なこと以外は。だってなんか間違って伝わっちゃったり、ちゃんとニュアンスが届かなかったりするから、ね、だからなるべくなら、まだ電話の方がいいよね、ありがとうとかごめんねっていうのはやっぱ声で伝えたりしたいなっていうのは思います。まあ、そういう意味ではラジオっていうのは本当に全てが出ますからね、自分でもね恥ずかしいなと思うんですよ。だけどその気持ちをねやっぱりちゃんと持ってやっていきたいなって思うんですね。まあそんなんで今日もねいつものようにたわいのない話をさせていただきながら、昨日栗山町栗山駅のライブが終わってもう疲れのピークを越え、ね、なんかもうヘロヘロのもへじになりながら、今日は母の買い物にちょっと、町まで、町って言っても札幌はね町って言うんですよ、買い物行くとき町行くって、ね、いやどこも町なんですけど、町行くべーみたいな、まあ、あと大通り行くべーとか、俺たちの、ね、中学校高校の子は通り、ね、大通りをさらに略して通り行くべーみたいな、みんなもそういう町あるでしょ。新橋とかだったらなんね、別に、ま、どこ行くっていうのは何て言うんだろうね、楽町行かないみたいな、有楽町ザンギ行かないなんつって銀座のこと言わねえな、そんなこと思いながら今年はどんな夏になるんだろう。真夏の出来事、平山美希。

0: Goodbye.
1: 平山美樹、七つの出来事。これも名曲ですよね。いやもう毎年ラジオで僕は必ずかけてない時はないというぐらい大好きでね。平山美樹さんとは、10年以上前ですけどもね、11、2年前ですね、あの札幌でコンサートのお手伝いをちょっとしたことがあって、平山美樹さんにお会いしてね、いやとても素敵な方でしたね。もちろん歌も、当時ビヨンドっていうね、新曲を引っ提げて全国にこう動いてる時で、真っ黄色の、真っ黄色っていうかもう本当に鮮やかな黄色の、ドレスを着て、目の前で歌う平山さんを見た時に、うわーすごいなーって思いながら、ね、その時にそのビヨンドっていうアルバムが発売されて、その CD を今日はね、持ってきまして、その開いたらね、1971年のこの真夏の出来事を歌った時の、ジャケットの写真が入ってて、そこにシュシュシュッとサインを書いていただいてた、大切なアルバムだなと思いながら、今日はね、平山美樹、真夏の出来事お届けしたところで、あらもう1時間経ってんじゃん。いやすいませんね、今日もなんかああでもないこうでもないそうでもない、ね、どうでもいい話をしてるかもしれませんけど、まあ、気になさらずに、サンデートレインはね、皆様の列車ですお前が勝手に一人で喋ってんだろうって思うけど、いいんです。ね。好きにさせてくださいよ、もう。ね。ということでございまして、今日もね、好きにやっております。さあ、早速ですけどね、まずは、おはがきから、ね、おはがきからという前に、新橋そばのさん、先ほど、全部読んだっけな、ちゃんと。ね。あれ？読んだかどうかが、衣替えの話からね、制服の話から。

本日も始発から夏服を着て乗車予定ですという、新橋とばのすさんもね仕込みして、そして夏服を着て白のいでたちで今日もですねラジオを聞いてくださっているようです。そばのすさんありがとうございます、ね。今日もゆっくりと付き合っていただければ。しかし本当新橋行ってもう帰ってきてさ、今回この1日1泊だったからもう本当になんかちょっと寂しくてね、あらーいっぱい喋りたかったなーと思いながら、やっぱ1泊2日はダメだな、最低でも2泊ね、できれば3泊ぐらいしないと、まあ、今回新橋に行ってね、まあ東京で友達のね幼馴染のお孫さんが生まれたっていうのもあったから、そこにも顔を出したかったんだけど、今回ちょっと時間なくていけないんだっていう連絡をしたりしてたんですけどね、まあそんなんでトンボ帰りだったからね、5月の16日東京新橋落葉ライブ、たくさんのお客様に来ていただけたのも本当にありがたかったし、そして帰ってきてサンデートレインラジオはすぐね沖縄っていうかすぐね、本番があって、そしてもう1週間、あ次の週それ入院だったんだよ、手帳見ながらそうだったと思いながらね、かわいいポストカード、ね、ちょっと月の主役さん背を測るね、頭の上にトンとこうね木を乗っけて背測って食べさ、1歳2歳3歳4歳5歳5歳から6歳のところにポツンとね頭に木が乗っかっている、そんなね、身長伸びたよというね可愛らしいイラストのはがきで今日はいただいております。札幌は月のしずくさんです。深澤さんこんにちは。東京新橋ライブからサンデートレインラジオ、スクイーズ放送局、治療入院、そしてまたサンデートレインラジオ、スクイーズ放送局、怒涛の日々をどうやって調整されていらっしゃるのかというような、調整している暇もないですよねしずくさんもうね本当にもう調整も何もあったもんじゃないっていうか、自分でもねいや分かってんですよ、うちの袋もね あんたちょっと大丈夫なのって言うから、いや大丈夫って言えば大丈夫だし、昨日も栗山でねたくさんの方から深澤さん絶対無理しないでくださいって、いや無理してるわけでもないんですけどね、本当にそう新橋でもね言われたけどさ、無理してるわけじゃないんですけど、まあ、無理なん普通にしてたらこれありえないような動きをしてるというふうにやっぱり皆さんも思われるんじゃないかと思うんですけど、もともとそういった感じでやってますからね、僕にすると全然大丈夫なはずなんですけど、今日もオマージュさんにちょっと寄ってね来たんですけど、久々に寄って深澤くんってそういえばどうだったみたいな、東京あそういえば東京の話とかもまだしてないなとか、それから、1週間の出来事、鍋慎之助の話もそれがしてなかったねなんて言いながら、そうそれで今日はオマージュさんでねカウンターで美味しいコーヒーを久々にいただきながらお話をしてきたんですけど、なんで、まあ、入院してこうだっただったって話とかも含めてね、その時にやっぱり深澤くんはなんかその無理してるというかその体調悪そうに見えないっていうかね、まあ、いつも言われることなんですけど、まあ、そうは言われたらその通りなんだよなと思いながらも、でも今までのそのね治療してるね抗がん剤の治療の中でも結構今回は体がですよなかなか元に戻らないっていうね、まあ、元に戻るも何も治療中ですからそうなんですけど、なかなかきつくてね、5月20日から入院して3日間治療してて、帰ってきてからずっとラジオやってね、そして、1週間経って、そして栗山駅ライブを昨日やって、だからさ正直なところ昨日もライブでは言いましたけど、全く歌うそのエネルギーが1週間の間になくてさ、本当は1回か2回こう思いっきり声出して歌ってからライブ行かなきゃなとか、あと新曲ね、新曲っていうかそのライブで歌う曲の練習も含めてやんなきゃな

プニングしたし、そして自分のオリジナルを含め、昨日も13曲ぐらいか歌いましたね。で昨日はほぼギター1本がほとんどで、まあカラオケもちょっとだけ使ったけど、そんな感じだったんですけど、栗山駅のライブは本当にいいんだ。あのもうお客様も温かいし、そしてまあ自分がね、あのこさえたステージの横のテーブルにいろいろお赤飯を炊いてきたから深田さん後で食べてって言われてお赤飯いただいたりね、あのお菓子の袋をいただいたりね、ちょっとしたあのお志もいただいたり、ね、本当にねありがたいんですよね。昨日はビールいただいたりイチゴいただいたり、なんかあの、仏壇のような仏壇のようなってもいいんですけど、まあ、生きてますけどね、いろいろいただくんですよ。で皆さんからいただきながら、すいませんありがとうございますね、まあ、もう本当に41回もやってきますと、本当なんていうんですかね、今月はお寺さん来るかなみたいな、そんな感じ。いやでもね幸せだなと思って、東京新橋のライブ終わって、で入院挟んでラジオやってさ、で昨日栗山行って、いやーなんてこんなに温かい人たちがいるに恵まれてんだろうなっていうねことをね、まだ昨日もねつくづく思いました本当に。だからなんか僕ごときにねこんなにしていただいてなんて思ったりもするんですけど、でもまあ歌もラジオもそりゃ全くなんか手抜いてませんからね。まあそれだけはね本当に心から言いますね。このラジオにね、もしラジオで勝負するったらいいよって感じ。じゃあライブで勝負するったら、いやいいよですね。ライブもどこ行っても恥ずかしくないです。まあどこも行ってないから言えるんでしょうけどね。まあそんなんで、月の雫さん無事やってきました。栗山町もね、調整という調整もできず、かなりハスキーなお声の日もラジオはやり遂げてらっしゃってきたし、すごい。聞いているこちらはひたすらラジオから深澤さんの声からパワーをいただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそね、え月の雫さんこそも三連ちゃんのコンサートのきつい腰痛も良くなり、かなり良くなり、謎の風邪も今日は抜けた感じがしますよ。あ、そうそう、謎の風邪ひいてる方、風邪のような症状の方も確かに多いです。お月の雫さんだけじゃなくて、ね、僕もね鼻たらーんってなったり、まあ、僕の場合はねあの治療中っていうこともあるし、だいたい薬やった後っていうとなんか誤解されそうですけど、その抗がん剤の中止、点滴が終わって退院してくると、さまざまなところにいろんなことが起きるんですよ。まあね、髪の毛抜けたりとか最初の頃ひどかったけど今はないし、じゃあ何ですかっていうと、それぞれ諸症状、みんな人それぞれだと思うんだ。でラジオを聞いてる方の中でも、ただいまね病院行って治療されてるという方もたくさんいらっしゃると思うんだね。だから自分なんて大したことないですよって自分はね、そう言いたいです、ね、この程度でだって喋れるし動けるし歌えるしね、えまだあまあだからまあなんとかねやっていけてるんじゃないかと思うけど、でも本当にねベッドから動けないんだ、ね、起き上がることも辛いんだ、いらっしゃると思うんだ。だからくれぐれも無理しないでね。でラジオもし聞いていただけるんでしたら、聞いていただいているとしたら、なんかね、あバカだなと思いながら聞いてもらってちょうどいいかな、そんな感じがいたします。なのでぜひラジオの前のあなたもね、旅人の皆さん、自分は自分のいろんなことをねこう甘んじて受け入れよう、そんな風に思います。

玉置浩二のアルバムスペードの中から甘んじて受け入れよう聞いていただきました。いいね。ということでこのアルバムもな好きなんですよね。もう本当に全部みんなに聞いてもらいたいなって思うぐらい、いいアルバムだったりするんですけど、まあそんなんでね、今日は、ブツブツブツくさ言いながら、いつものようにね、元気は元気ですからね、いつものように皆様もですねメールいただけたら嬉しいなと思います。 fm799sunday@gmail.com でお待ちしております。さて、新橋そば屋のおっさんのメールの後は月野修久さんのおはがきを読んだところから、続きまして、こちらはねまだ番組始まる前ですね、これはね4丁目で生まれた女さんいただいております。深澤さん、旅人の皆様こんばんは。明日から6月ですね。爽やかで日も長く穏やかなこの季節、少しでも長く続いてくれればと願ってしまいます。一瞬の初夏ですよね。先週の東京の旅は予定が変更になり、新橋のおそばのとじさんも実はキャンセルしてしまいました。でも札幌に戻る日に11時のオープン前からシャッターが開くのを待って、歴史ある老舗のおそばのとじさんに一番乗りで席に座りました。あら、4丁目で生まれた女さん、それは素晴らしい。シャッターの開く前のね、僕のとじは入ったことないですけど、ね、シャッター開かなきゃ入れないんですけどどっちにしても一番乗りすごいじゃん。言ってくれたんですね。いや、ありがとうございますね。わあ、初めて来れたとしみじみとメニューを見て、鴨せいろと迷ったんですけど、季節限定の桜おろしと小ビールね、オーダーしました。早速の桜エビの天ぷらと辛味大根お出し、そして、ね、石臼焼きの

小麦粉の、そば粉の、ね、おそばに心を奪われました。うまいっしょ。お会計の時に奥様に話しかけると、私の顔もご存じないのに、四丁目で生まれた女さんですか、キャリーバッグ持っていらしたのでもしかしたらと言っていただき、新橋そば屋のおっちゃんさんも新橋そば屋のおっちゃんさんって言われるとなんかね、まあ、あのたたすごい丁寧なんですけど、なんかかっしいですね。新橋そば屋のおっちゃんさんもわざわざ席までご挨拶に来てくださいました。感動ね。今日は日ハムも勝利して気分も上がっているので、そば味噌と京吹きのきんぴらをあてに白ワインを飲みながらラジオを聞かせてもらいますっていう。あら、番組始まる前にあれ、あの野戸寺さん行ってくださったということで、いやいや、ちょっと嬉しいですね。あの四丁目で生まれた女さんもね、東京にいらっしゃるという情報は聞いてましたけど、ちゃんと野戸寺までちゃんと行ってくださって本当に感謝でございます。食べたい。いや今日もさ、実は札幌の街に出てね、でうちの母親に昼何食べたいのって言ったら、まあ、母も好き嫌いがあるっちゃある人なんで、ね、そしたら、んー、どうしようかしら、あなたが食べたいものでいいわよって言うから、ね、でも俺はオマージュさんは後でよるしなと思いながらも、んー、どうしようと思って、やっぱりあの蕎麦かなって言ったら、ね、まあ、じゃあうちの母はね、蕎麦って言うと意外とこうテンション下がるタイプなんですよ。蕎麦よりうどんの人だから、でお蕎麦まあいいかしらって言いながら、で町まで出たべさ、したら食べたい蕎麦屋がないんです。いやまああるんでしょうけどね、だけどいつも行くね、僕はブラッと札幌に行くぬさまいさんは日曜日やってないし、まあ、町の真ん中じゃないしなと思いながら、ほいでいやどうしようと思ったら、お蕎麦が全然思いつかない。もちろんそのスマホで調べたり何だりすればいろいろ出てくるんだろうけど、それすらはそういうのはあんまりしないんですね僕はね。だけどどっかないかななんて思いながらも、ほいでって思いながらも、もうおそばを食べるこうテンションもなくなり、してどうするああするって言いながら、札幌のね丸井さんデパートで、ね、母親が好きなあのパン屋さんに寄って、でその後シーツね、あのシーツが夏のシーツがっていうから、あのニトリのちっちゃいのが入ってるからね、あのデパートの中にシーツ見に行こうって言ってエレベーターで、まあうちの母は歩行器ですから、どうしてもあのエレベーター以外は乗れませんので、ね、で一緒にこう乗りながらニトリまで行ってシーツ見たりして、まあ、そんな感じだったんだけど、そのおそばってなった時にもう野戸寺が頭にポーンってくるっしょ。したらさ、ね、本当に札幌が北広島に野戸寺があったらもう最高なんですけどね、と思いながら、今もあの四丁目で生まれた女さんのこのメールを読みながら、すでにそば食いて、それも野戸寺のそばが食いたい、そう思っちゃってますね。参っちゃったなと思いながら、四丁目で生まれた女さんありがとうございます。そしてね、新橋そば屋のおっさんは完全復活しました。深澤さんの新橋のライブの次の日から丸2週間風が抜けず、鼻水たーらーり、くしゃみがアクション大魔王のおっさんでしたが、やっと復活。今噂の謎風ってやつだったんですかね。5時の番組開始時間と同時に2週間ぶりに復活して乾杯。なんか見たことあるような場所でね、乾杯してる、ね、写真がやってきましたけど、あら、これどこで乾杯してんだろう、なんか素敵な場所でね、番組始まったと同時に乾杯してるんですけど、なんかいい感じのお店ですね。いいな、日曜日やってるっていうところまたね、素敵だなと思います。新橋そば屋のおっさんもね、今ちょっと一杯飲みながらね、居酒屋さんですね、ありがとうございます。そしてこちらもメールね、いただいておりますんでね、行きましょうか。深澤さん、旅人の皆さん、こんにちは。今日の横浜ね、6月2日の開港記念日に合わせて浜フェスというイベントをやってます。おー、横浜なのに浜フェス。日本大通り中華街周辺あちこち

すごい混雑です。いとこたちが6時からのクレイジーケンバンドの野外演奏を聞きに来るということになったので、行ってきますっていうね、アマンダ真由美さん。あら、そうだったんだ。さっき俺、そのことは知りもせず、ね、大西ゆかりさんの曲をかけながら、ね、クレイジーケンバンドとはもうかなりのつながりのある人ですけども。あ、そう。それは絶対、あの野外で聴くクレイジーケンバンド最高じゃないですか。今日はどんな話と音楽なんだろう、最後の方まで間に合いますようにということで、アマンダさんはね、これからもうね、クレイジーケンバンドの方にお出かけされているようです。メールありがとうございますね。まあ帰ってきたらまたゆっくり聞いていただけたらなと思います。こちらは深澤雅一さん、旅人の皆さん、札幌のすずらんです。あ、ありがとうございます。昔のこと話しますね。うん、少しだけど拗ねてました。拗ねてたっていう、まあ、拗ねるっていうのはちょっと拗ねおですか、うん、可愛らしいですよね。まあなんだろうな、ぐれてたとはちょいと違います。でもいろいろあって立ち直りました。ではなんていただいてますけど、いいですね。まああの別に拗ねてもぐれてもいいんですけど、そのなんかね、今のこう時代の中で起きるいろんな事件に対してね、僕もね、なんだかなっていうのがすごく感じて、なんだろうな、起きなくてもいいようなね、事件やなんかが多いような気がしてね、それがちょっと何とも言えない気がするんだけど、札幌のすずらんさん、今日もラジオ聞いてくださってありがとうございます。そしてこちらは深澤さん、全宇宙を旅する旅人の皆さん、こんにちは。つがいの鳩さんがベランダのエアコンの室外機の上に巣作りのために木々の枝を運んでいることを、日がな一日中眺めている横浜ダイナマイトちょっとだけよです。あら、ちょっとだけよさん、横浜で新橋でもお会いしてね、まあ、あのちょっとだけよさんともゆっくり、ね、話せなかったから、本当はね、あのゆっくりまた2次会3次会の後の4次会みたいな行きたかったんですけど、いかんせんも周りも、気を使ってくださって、ね、ライブ終わったらもうしっかり深澤さん休んで次の日ラジオだからってことでね、ありがたかったなと思うんですけど、ちょっとだけよさん、ね、今日もラジオ聞いてくださってありがとうございます。スクイーズ放送局で流れた椎名林檎さんと宮本浩次さんの獣行く細道、すごい選曲だなと感心していたら本日の1曲目、ね、そうですよ、今日は獣行く細道、ここから始まりましたから。西麻布のカラオケスナック、その名もザ・スナック、一度チャレンジしてみました。とても歌えない。いや、この曲は獣行く細道はこれは相当歌い込まないとね、歌えない曲ですよ。まあ僕は男子ですから宮本浩次さんのパートになると思いますけどね、え、歌ってみたいですけどね。先日の水曜日は旗の台のカラオケバーレインボーさんでは小林明、イルカ、よし行くぞ、海バンドを熱唱。ママの手作りのお惣菜の美味しさに舌鼓を、ね、打ちまくり。深澤さんの最新の選曲をカラオケバーで歌うと皆さん、なんでこの選曲なの？絶賛の嵐勘十郎。なんだかいいですね。悪くないですよ。ちょっとだけよさん、この流れは。ね、今日は嵐引退っていうか、今日で嵐解散でしょ、完全に。ねえ、そんな日らしいですけど。嵐今日最後のライブやってるのかな、まあ、そんな中、嵐勘十郎の方で来た、ちょっとだけおさんにね、一本って感じがしますけどね。今宵も深く味わいのある選曲と軽快なトークを楽しませていただきますということで、巣作りしているハトポッポの、ね、室外機の上の写真まで送ってくださって、ありがとうございます。ちょっとだけおさん、今日もね、なかなかあのいい選曲でいきますから、もちろん、ね、あの知らない方は知らないと思うけど、続きまして駆け切るお届けする曲は昭和52年の曲ですから、1977年9月発売されました、紅白歌合戦の度肝を抜くパフォーマンスで歌謡史に記録された怪作、ね、怪獣の怪です、怪しい方の怪作。あまりにも文学的な詩と表現のため商業的に成功しなかったが、若い歌謡マニアのバイブル的作品になっているという曲を

千秋直美、夜へ急ぐ人、ね、あらって思った方もいるんじゃないかと思いますけど、お届けしました。さて時刻は6時38分を、もう回ってますけどもね、沖の放送は FM メイプル北広ボールパークラジオから、生放送でお届けしています。深澤正和のサンデートレインラジオ、現在ね2両目の、6時台を走っておりますけども、さて9時までですからね、もう油断してるとあっという間に終わってしまう。

ここまで1時間38分経過しておりますけども、なんだか早いですね今日はね。千秋直美さんに1曲お願いしたところで、今日もですねメールをどんどん読んでいきましょう。深澤さん、こんにちは。札幌西区の月のしずくです。あ、どうも、ね、先ほどはおはがきもいただいてまして、しずくさんもずっとね、はがきをいただいてくださってるんで、本当にいつもありがたいなと思いながら、皆さんお手紙おはがきね、書いてくださったらしっかり読みますので、郵便番号 061-1121、 郵便番号 061-1121、 北広島市中央6丁目北広島市中央6丁目 1-1 FM メイプルサンデートレインラジオの係で、もう月のしずくさんはもう生き生きビルまで書いてくださってるし、ね、ありがたいなと思いながら、今日もしっかりとハガキを目の前に置いて、しずくさんのメールに行きます。ラジオ、あ、大変そうなのが伝わってきます。いや、そうですかね。え、いや、まあ大変でも楽しんでるんですけどね、この自分のスタイルというか、まあ、ただ体力ですね、やっぱりね。何としてもこの落っこちた体力を取り戻さなきゃいけないなと思いながらも、まあ、日々日々、ね、やってくる次の予定、次の予定ってなんですけど、今週はそうですよ、来週か、もう今週ですけどもね、6月に入りますんで、ラジオ、入院ラジオね、そして次の週は、ラジオ、そしてラジオライブ、6月13日はまこまないですよ、浜灯台のライブがありますんで、あ、皆様ぜひご予約お待ちしておりますので、まだ大丈夫ですから。前回は結構ね、お客様いっぱいになったんですけど、今回は大丈夫かな、来てくださいよ、ね、お待ちしております。浜灯台でのライブ、ね、ぜひ皆様のお越しをお待ちしております。まあ、ブログにも詳しく書いてるし、今日は新しくブログをね、また、2本ほど上げました。1本は、ライブスケジュールということで、深澤正和、ライブスケジュール5月31日更新ってことでね、まずは予約受付中は、今回11本目の今年のライブは、深澤正和ライブ2026年初夏浜灯台ってことでね、6月13日土曜日、会場が、1時から、開演が2時から、場所は札幌市南区、まこまないは上町3丁目、純喫茶浜灯台ということでございまして、ここで開催されます。今回は、ね、チケットが2500円、まあ、チケットっていうチケットはないんですけど、まあ、来た方に何かね、あ、来てくれたなっていうものをお渡しできればななんて、ね、今言った手前お渡ししなきゃなと思いながら、チケットの代わりになるものをね、渡そうかなと思って、で2500円、そして、ワンドリンクのオーダーを別にお願いいたします。まあ、純喫茶なんで基本的にお酒はないので、ね、コーヒー、アイスコーヒーなどなど、ジュースなどなどね、フレンチトーストとか美味しくてね、早く来て僕もフレンチトーストとか食べたいなと思うんですけど、まあ、リハーサルはやるんですけど、一応ライブの会場は1時、ね、開演は2時で、僕は12時ぐらいから音を出してリハーサルしてますんで、ね、ちゃちゃってやって、まあ、リハーサル中にたまにいらっしゃるお客さんもいたりなんかして、そうするとね、なんか急にね、口ごもったり、うんうんって歌聞かれちゃうとね、楽しみがなくなっちゃったりしますから、6周年を迎えましたまこまないの、純喫茶浜灯台、そうなんですよ、ここは昨年の6月と10月にライブをやらさせていただいて、今年は2月にやってますので4回目のライブ、それも初夏のまこまないということでね、まあ、自分は1974年の昭和49年に札幌市南区まこまないに、父親の転勤で家族でみんなやってきましたから、その通学路の途中にあるのがこの浜灯台なんですよ、嘘みたいに。この間ね、通学路ずっと辿ってって元に住んでた上町一丁目のところまでね、歩いた道を戻ってみたんですけど、変わってないところがいっぱいあってね、ちょっとなんか泣きそうになりましたよ。うわーって思いながら、ここ歩いたんだ、ここ歩いて通学してたんだなぁ。

そんな自分にとっても大切な場所でもある真駒内の、まさかこの場所にライブハウスができるとは思わなかったんでね、本当に感動的なね、出会いの場所でもある浜灯台でですね、今回もライブをやらさせていただきます。ご予約は、ね、浜灯台 011-596-9140 011-596-9140 番、浜灯台さんは金曜日がお休みですから、それ以外の日は営業時間中に深澤さんの6月13日のライブぜひ、予約お願いしますとご一報いただければお席は確保しますので、当日入れないこともない、この間本当椅子がもう一個もなくなって、ね、来たら立ち見になっちゃったら悪いから、あと一つの椅子に二人で座るっていうね、それもちょっと申し訳ないので、できる限り予約をいただけるとありがたいです、ね。ということでまずは予約を受け付けてます。第一弾は6月13日土曜日です。そしてその後、ね、いよいよ北広島のね、ライブが決定しまして、こちらは、北広島駅の、改札を出た目の前、なんとエルフィンパークでついにステージっていうかね、歌うことが決まりまして、こちらは音楽ライブとラジオショーというタイトルにさせていただきました。6月28日日曜日、時間は午前11時から午後3時までの4時間。深澤さんその日ラジオじゃないのって言うけど、そうだねと、言うしかないです、ね、そうなんだもん、ラジオの日です。なので、多分というか、このラジオライブ&ラジオショーの後、ね、スタジオに行って生放送っていうことに、まあ、もう予定通りになるとは思うんですけど、ね、なのでまた深澤さんそんな無理してっていうかもしれないけど、しょうがないでしょ、やるって決めてますから。なのでですね、皆様よろしくお願いします、ね。こちらの方はですね、いよいよ、ね、登場します、ゆかさんがステージに上がりますんでね、楽しみですね。私深澤正和、そしてスクイーズ放送局のパーソナリティもやってちょうど2ヶ月経ちましたけども、ゆかさんがですね歌も披露する予定となってますので、もちろん音楽ライブですから、ね、そしてラジオのように楽しく、おしゃべりをしながらの4時間、まあ、4時間ずっとじゃないと思いますよ、一応その、4時間の間でいろいろやろうかなと思ってますので、ね、それで今回は北広島初登場となります。6月28日日曜日の11時から、3時までの4時間、よろしくお願いします、ね。その後は7月はですね、11日、もうこれはまあちょっと先のような感じしますけど、栗山町継ぎ立て南部公民館、こちらもね正式に決まりまして、午後1時から栗山町、ね、継ぎ立て、もう継ぎ立てっていうのは中継の継っていう、ね、継に、ね、立つ継ぎ立て南部公民館で午後1時からね、2時半までだ、1時間半、ね、予定をしておりますんで、昨日も栗山町でライブの時にね、駅のライブで深澤さん継ぎ立て来てくれるんだねって言うから、いやもうこちらこそよろしくお願いしますって感じで、本当にね嬉しい限りです、ね。やっぱりその嬉しいですよね、来てくれるんだって言われるとね、でたくさん声かけするからって、って言われるとね、さらに嬉しかったりするんですけど、観覧入場無料のライブ、ね、そうそう、エルフィンパークも観覧52ということなんで、これはお金をねいただくライブじゃないので、ぜひ気軽にね、駅から降りて、そして北広島でなんか美味しいもの食べて過ごしていただけたら嬉しいなと思います、ね。北広島の人たちに番組もたくさんの人に知ってもらいたいし、さらに、こんな人が喋ってんだなみたいな、いやこんな人がって僕とね、あとゆかさんと、見てもらいたいなっていうのもあるし、まあ、そんなんで、ぜひですね、ラジオの前の

皆さんと初めてお会いするという方もいらっしゃるかと思いますので、端っこの方でこっそり見ててもいいです。でもせっかく椅子並べてやると思いますので、まあ100席ぐらい用意すればいいかっつってね、いやたくさんの人に立ち止まってもらいたいし、やっぱりできればですよ、ね、そういうふうに思ってますので、どうか皆様のねお力で盛り上げていただきたい、ね、ラジオも PR していきたいと思ってますのでよろしくお願いします。まあ、そんなんで、6月はまこまない、そして北広島、そして7月は、栗山町の継ぎ立て、ね、この3本、ね、決まりましたのでよろしくお願いいたします。その他にもね、ライブの予定はこれからまた、決まり次第お伝えしていただきたいなというふうに思ってますので、まあ、あと日曜日のラジオと、火曜日のスクイーズ放送局、この2つはもういつも通りというか今まで通りにやってきますので、どうぞよろしくお願いいたします。さて、そんなんで月の雫さん、ちょっと話がな長くなって申し訳ないなと思いながら、ね、メールに戻りたいと思いますけどもね、ラジオのこちらはいつもの感じで聞けてますから安心してくださいね。悪いことは一切してない、悪い子じゃなかったのにたびたびシスターに怒られたり叱られたり、後で職員室にいらっしゃいって朝礼の帰りに言われたり、悪かったのかな、近くはないんですけど月の雫さん、なんかちょっと月の雫さんなんか先生に呼ばれるの分かる気がする。でなんか特別悪いことしてないとは思うんですよ。でもなんとなくね、先生からするとなんか後でいらっしゃいって言いたくなるような何かがあんだろうなっていうのをちょっと分かる気がするんですよね。じゃあ何が分かるのさってやると、まあ具体的には言えないんですけど、先生からするとちょっと呼びたくなっちゃうね、呼びたくなっちゃうっていうのもなんですけどね、悪かったのかな、自覚はないんですけどね、まあ、その自覚がないっていうところがね、すでに月の雫さんらしくていいなと思うんですけど、本日も始発より乗車してます、よろしくお願いします。ありがとうございます。おはがきに続きましてメールまでいただきまして、そしてこちらは昭和のペコちゃんです。深田さん、ね、こんにちは。旅人の皆さん、こんばんは、ね。昨日は栗山駅ライブお疲れ様でした。たくさんの方々の来場で盛り上がったご様子、後でゆっくりお話聞かせてくださいね。ありがとうございます。後でライブの、ね、模様もちょっとぐらい流したいなと思いながら、すっかり忘れておりまして、昭和のペコちゃん、もしね、ライブの音も届けれたらと思いますのでよろしくお願いいたします。今日の札幌は暖かくいいお天気でしたが、北広島も快晴だったんですね。明日は今年初の30度の予想、その後も25度以上の夏日が続くとのこと。あ、そうか、じゃあ今日は母親のね、夏物のシーツを新しく、ね、手に入れたのはこれちょうどタイミングが良かったかもしれません。慌ててエアコンの室外機のカバーを外して試運転してみました。あ、ねえ、エアコンついてるんですもんね。うち扇風機出さないとな。ねえ、大変だこりゃ。ねえ、明日からそうだよ、夏日が続くっていう予報は聞いてましたから。年齢的に熱中症のリスクが高くなってきたので、3年前にとうとうエアコンを設置。おかげさまで夏も快適、エアコンのありがたさをしみじみ実感してます。急激な気温上昇にまだ体が対応できていない時期なので、皆さんも熱中症には十分気をつけてくださいね。ねえ、いや本当さ、いや僕はともかくやっぱりうちのお袋もねがやっぱり何としても心配ですからね、ちょっと体勢を整えよう。昭和のペコちゃん、お互いに夏バテしないように、熱中症にならないように気をつけていきましょう、ね、今日もラジオを聞いてくださってありがとうございます。そしてこちらは、知床の近藤さんからいただいてますね。高校を卒業してから半世紀、停学は5回してますが、交通ルールを守ったことはないですが、悪い生徒だったという自覚はありません。友達と彼女は大事にしていた自負はあります。今思えば受験的には良い時代だったと思います。内申点という概念がなかったので、入学試験で合格点に達

すれば定額5回で国立大学に進学できた時代、俺が言うのもなんだけど、私立大学ならまだしも、やっぱりなんか変ってきてますけどね。あーでもし近藤さんね、やっぱりあの勉強ね、やっぱりしっかりしてたっていうか、まあ、してたから受かるんですけどね、やっぱりすごいよね、公立にちゃんと入学できる、定額5回はある意味すごい。まあ何の内容で定額したかまああえて聞きませんけどね。僕は高校時代は定額が2回ですね。退学はしてませんけど、高校1年入って、1週間目か2週間経ってないね時に定額ね。で最初の中間テストは保健室で先生と2人きりで試験をやるっていうね、なんちゅうスタートなんだよっていう、今でも思い出はしますけどね。そして2回目の定額は高校3年の秋だよ、ね、その試験で大学が決まるっていう大事な試験の朝、試験の日の朝ですよ、ちょっとしたことがあって、試験全部0点になりました。はい、それが2回目の定額。まあなんとか退学にはならなかったし、退学になる理由はないですから、まあ、定額にならざるを得なかったっていう定額だったんですけど、まあ、それで2回その代わりその後のその大学の成績が落っこっちゃったからで、大学参ったなみたいな、行きたかったところに行けなくなっちゃってね、えそんなことあったな、今思い出したけど、まあ、そんなんで、知床の近藤さんからはね、いただいておりますけども、先週会社の健康診断があり、なんと身長が3センチ縮みました。このまま縮め続けると6年後には小学生になっちゃうっていう、知床の近藤さんありがとうございます。6時56分を待っています。今日も元気にお届けしています、ね。今日は月が綺麗な夜になりそうです。星も綺麗かな。

井上陽水で星のフラメンコをお届けしました。今夜もお届けしております、深澤雅一のサンデートレインラジオです。今日もこの後9時まで3号車4号車とね、ご乗車お待ちしております。 FM799 サンデーアットマーク gmail.com FM799 サンデーアットマーク gmail.com こちらでね、待ってますから、ね、今日は前半戦ですね、割とちょっとアップテンポな、ね、曲ずらりとラインナップさせていただきまして、いかがなもんでしょうかね。そんなんで、知床の近藤さんからも千秋直美においでと言われたら行ってしまいそうですっていうね、間違いなく、近藤さんはついていくでしょう。千秋直美さんいいですよね。久々に千秋さんのアルバムもですね、今日は、家から持ってまいりました。まあそんなんで今日もですね、最新の曲をね、楽しんでいただきながら皆さんもねついてきてください。そして、旅人のみんなの、ね、メールを読みますから、お気軽に FM799 サンデーアットマーク gmail.com FM799 サンデーアットマーク gmail.com こちらでねお待ちしてますから、ぜひね出してみてちょうね。月のしずくさんからも、今日の選曲はいつもにも増して素晴らしいですね。あ、そうですか、甘んじて受け入れたってそういうことではないです。いや、ありがとうございますね。ここ北広島もですね、ただいまちょうど夕暮れ時になってまいりまして、ああこれから日が沈んでくなというね、そんな時間にはなってますけど、今日も最新の曲をお届けしながらのラジオですから、皆さんともね楽しみながら行きたいと思います。しずくさん、ありがとうございます。さて、4丁目で生まれた女さんから2通目ですね。学生時代はそれほどのことはしなかったのですが、学生カバンにお湯をかけてなるべく薄くしたくて重しを乗せてみたり、スカートは長めでしたが、なぜか同じことをしていた友人は注意されても、私はあの友達といるのは良くないよと先生に言われ友人に笑われたり、今思えば中途半端ですが、真剣に自分なりにちょい悪を目指していたのかもしれません。はっはー、でもちょい悪を目指していたけど、なんかなんでしょうね、四丁目で生まれたさんの持って生まれた空気感がね、その先生に注意されないっていうねえことになってったのかなっていうのは、まあ4丁目で生まれた女さんもね、あのライブにいらしていただいてるから、あ、月のしずくさんもそうでしたけど、わかる気がするね。じゃあ何がって言われると、まあ、具体的にはね、何がとも言えない部分はあるんですけどね、どうなんですかね。その悪いことしても怒られないっていう人もいるじゃない。だけど大した悪いことしてないのに怒られちゃうっていうね、え、僕なんか結構そっちの方だもんな。なんで怒られ、何もしないでしょ先生って言いながら、深澤っていつもなんか、あとやってもいないことで吊るし上げられたことありますね、担任に。その時はもう大事件になってね、中学校で。そう、あった、思い出したわね。どういうことなんでしょうね。まあそんなんで、でもちょい悪というか、ちょっと悪くなるというかね、ちょっと悪い感じっていうのは分からなくないよね。目指すというか、うん、悪いさあ、で女性陣の皆さんでしたら、ちょっと悪い男子ってモテませんでした

ちょっと悪ですよ。あんまり悪いとちょっとこれまためんどくさいんでしょうけど、ちょっと悪いぐらいがね、だからのちょい悪親父みたいなのが勘違いしてモテるみたくなっちゃうんでしょうね。ちょい悪親父はあれちょっと違うよね。あのなんだっけ、あのモデルさんね、ちょい悪親父みたいによく言われる人、なんか全然かっこいいと思わないんですよね、まあ、僕はでもああいう格好してるおじさんたちって結構多いなと思いながら、まあ、そんな格好したらモテるっていうのもなんかちょっと違うなと思いながら、ね、まあ、どうでもいい話を今日もね、しながら皆さんもね、この夏を、ね、楽しんでいただきたいなと思います。まあそれが夏ですから。

このチャチャツチャツチャツチャチャチャチャチャチュンってすごくないですか。この2分33秒でここまでまとまってますよね。なんかこういうシンプルなあの曲ボンボン出てきてほしいなっていうか、なんかこういう時代はいいよね。まあ悪友さんと、徳田さんか違ったかな、そうだよね、コンビですね、渚のシンドバッド。皆様にもね今日は最新の曲8曲目かお届けしましたけども、いかがだったでしょうか。さてメールいただいてますよ、深田さんこんばんは、すずらんです。あ、こちらはね、今日の兵庫県西宮市は晴れ、気温9度、朝から雑草取りで汗かく日。雑草取り？何？ご近所で、それとも お庭ですか？ねえ、すずらんさん、その暑い日に雑草もいいけど、雑草取りかい。はっはー、まあ、やんばやんないと、ねえ、生い茂って、前が見えなくなるぐらいなってんのかもしれませんけどもね。継続は力なり。深澤さんのラジオはなんか癖になります。頑張れ。さ、ご飯楽しく聞いてるよって、ね、ありがとうございます。すずらんさん、5月16日の東京新橋、のライブにもお越しいただきました。本当ありがとうございます。ねえ、やっぱり

していただかなきゃわからないそのライブの魅力っていうんですか。いやいや本当に来た人はねもう二度と行かないよって思う方もいるかもしれませんけど、まあ、それはそれでしょうがない。まあその一期一会ね、昨日あの栗山町でねあのライブにいちごをいただきまして、あの栗山の、うん、と農家のいちごですよね、あれ多分ね、多分買った場所は、中井フルーツかなとか見ながら、ね、中井さんのとこで、あ栗山町ね、おいしく今朝ね、あの母と母が、7、僕が3ぐらいのペースで、朝食パンと一緒に僕はいただきましたけど、美味しいイチゴでした。ありがとうございます。まあそんなんでね、あの鈴蘭さんちゃんとあれですよ、あの暑い炎天下の下で、雑草をもいだんですから、しっかり今日は休んでくださいよ。さあご飯楽しく聞いてるよってことで。ところであの鈴蘭さん毎回言ってるんですけど、何のご飯かをちゃんとね、今日は何を食べてるかを報告をよろしくお願いします。ご飯たってこういう雑草取りした後のご飯は何なのかなって気になりますから、まさか取った雑草からねあの炒めてるかもしれないし、ね、全ての経験は宝物ですよねというメッセージから、深澤さん旅人の皆様こんばんは、寝転んだ猫です。あら寝転んだ猫さん、本当にあの先日ね落葉のライブからもろもろお疲れ様でした。津軽海峡をきちんと覚えてなくてごめんなさい。いやーとんでもございませんねえ、寝転んだ猫さん。そんな私ですが、先週チャリで転んで左親指を骨折、おととい手術、今日退院、がっつりギブスで、あとに 1,2 ヶ月片手生活です。また片手運転してたわけじゃないでしょ。いやいや大部さん大丈夫かい。親指骨折ったらもう親指ついてしまったんかね。自転車さら、ね、ただでさえ今あの自転車のあの通行がああでもないこうでもないそうでもない言われる中大変だったね。着替えとトイレにいつもの3倍の時間がかかりますが、片手で早く美しくトイレットペーパーを巻く技術力のアップとか、限られた時間内にいかに効率強く着替えるかとか、綺麗に洗濯物を干せるかなど、いろいろチャレンジできることが増えて、それなりに楽しんでます。ラジオを聞きながら無理のないように頑張ります。いや拍手することじゃないけど、えらい。そういうね、アクシデントの時に全て実は人間は試されるね。そうなんです、試されるんですよね。俺の場合もそのアクシデントが日常茶飯事になってるので、試されるがなんか長すぎてね、まあそれはさておきだけど、いや偉いなこの前向きな皆さんね。着替えとトイレにいつもの3倍の時間かかる中で、美しくトイレットペーパーを巻く技術力のアップ、限られた時間内に効率よく着替えるとか、綺麗に洗濯物を干すとか、素晴らしい。なんかちょっと不自由な時が実は勝負ですよね。何もかも揃ってる時、まあ幸せな時っていうのは人間何も幸せしか感じないかもしれませんけど、何かあった時が実は大切だったりするんですよね。まあそんなんで寝転んだ猫さん、くれぐれもお大事にしながらも、その時間をね有意義に過ごしていただきたいと思います。まあ、僕から言われても何のね、あれもないかもしれませんけどね。月のしずくさんから、月のしずくです。ね、シスターから後でいらっしゃい、先生からいらっしゃいと言われてる私がイメージできたんですか。鋭い。いやできます、はい、かなりできますということでございまして、私もね28年も9年もラジオをやらせていただきながら、まあ、もちろん月のしずくさんは28年29年ずっとラジオに聞き続けてくださってるし、ライブにも来てくださってるから、いろんな意味で分かってるつもりなんですけど、鋭く分かってますよね。え、寝転んだ猫さん、皆さんね、なかなかの人たちがね揃ってますから、ね、このラインナップの中でぜひお互いに切磋琢磨ね、漢字で書けるかなって今一瞬思ったんですけど、まあ、タクマシンっていう人もいたり、

れをね、生まれてこの方見たことね、ちっさもね、つどいもね、全くわけもな俺一人、ばあさんとじいさんと数珠を握って空を拝む。

オラ東京サイクだね、聞いていただきましたけども、よし行くぞですよね。いやまさにその通りだよなっていう、あれもねこれもね、ねあれもねこれもね、けど夢はあるんだっていう、いいですよね。今はあれもあってこれもあってそれもあってありすぎね、でないのが夢だったりするんだよ。ね、ありすぎると夢ってないんだよな。ありすぎるとよ。もちろんあの物がに恵まれてるっていうのはそれはあの悪い話じゃないですから。とは言いながらもね、思うな、いろいろ。ねえ、そんなんでございまして、今日もですね、最新の曲はここまで9曲かけておりますけども。続きまして、こちらいただいてるのはどれだ。新橋の蕎麦屋のおっさん SSO さんです。おっさんが通っていた高校の制服はこれがえっていうような制服で、黒の上下のスーツ、うん、黒の上下のスーツ制服、ほっほー、三つボタンのアイビーでいうね、1型の上着ですが、うん、ボタンが黒、おまけに白のワイシャツにネクタイが黒、白のワイシャツでネクタイが黒、黒の紐革靴、まるで喪服でしたって。いや本当だね。アイビー少年のおっさんからしたらファッションセンスゼロの制服でした。学校帰りにお通夜の前を通り過ぎたらこちらですよって呼び止められることがたびたびあったとかないとか。おっさんが卒業後に制服も変わり、都内でセンスの良い制服の学校となり、サブバッグにプレミアムがついて、高値で取引される学校になった。はっはー。ねえ、そういう。

時代がやがて来るわけですけど、まあ、それにしたって黒の上下で白のワイシャツで黒のネクタイはないわね。まあ、逆に見てみたいなって思う。まあ、見なくてもなんか想像はつくけど、ふーん、そんなメッセージがね、蕎麦屋のおっさんからも届いてますけど、いいですね。まあ、新橋蕎麦屋のおっさんはね、まあ、有名な IB 少年ですから、ね、みゆき族の後のね、世代ですけど、僕も実はね、IB 少年、遅れてきた IB かもしれないけど、要はIB 世代ではなかったんですけど、ね、僕もバンジャケットが潰れてからが好きで、さらにいろんな洋服の勉強をしたというか、もう好きでね、トラッドトラッドが、だからメンズクラブを高校1年生の、春からかメンクラを買うようになって、でヤンキーとかその突っ張りファッションに一瞬だけ中学校3年生ぐらいの時、ちょっとそういうの着なきゃダメかなと思ったけど、ちょっと太めのバギーのね、パンツ、ホワイトパンツを見つけて、安いジーンズ屋さんがね、南区の川沿いの裏通りにあったのよ。でそこで買ったねパンツがさ、なんかかっこいいなと思って、ビッグジョンかなんかの白いやつ、それもバーゲンで売ってた。それにトロイだよ、トロイ、ね、トロイブロスのパイプのあのポロシャツかなんか着てさ、うん、なんかな、でもなんか違うんだよなで赤いポロシャツに白いパンツと書いて、まあ、紅白っちゃ紅白なんだけど、でもさ、服ってやっぱりなんだかんだお金もかかるし、さらにはそのどうせ買うなら本当に欲しいもの買わないと、その限られた中で揃えるからね、えだからもう周りに合わせることじゃないよなと思ったから、自分のやっぱりオリジナルの服を自分で着たいなって思うじゃない。オリジナルっていうかデザインじゃなくてね、自分に似合うものって自分で見つけてきたいじゃないですか。そう思って高校生の時からは服をね興味持ったんだよね。で姉のおかげですよ、僕はね、姉が結構おしゃれにね、いろいろと敏感な人でしたから、まさかそんなの似合わないよとか、こうそういうのじゃなくてこういうの着たらとか教えてくれたり、それから、まあ、2つ上でしたからね、姉ちゃんの影響は大きかったですよね。で一緒に街に出かけて、街、ね、まあ、札幌でいう大通り方面に出かけて、いろんなファッションデパートね、覗いたりしながら、そうこうしていくうちに、まあ、僕も学校帰りに、ね、その野球部でしたけど、ね、野球がない日やなんかだったら早く街の中、街大好きでしたからね。そうそう、もう高校生の時から僕は喫茶店とそれから洋服屋さんと、うん、好きでね、あと靴屋さん、スポーツ店、それはもうとにかく暇さあれば入ってたもんな。まあ喫茶店はそんな限られたねしか入れないけどさ、でも服はいくら見てもタダだし、買わなくても、だからもう札幌のメンズショップ全部もう常連、買わないけど、ね、だ店長さんや店員さんにみんなの覚えられてたからね、懐かしいですよね。またいい店いっぱいあったんですよね。まあ、銀座からね、にあった定人メンズショップなんていうのが、札幌はマルサっていうところにもあったし、それから、メンズショップナウっていうのとね、ケントっていうのがあって、まあ、その辺はトラッドがあったり、おしゃれでしたよね。それから、まあ、もともとある、ね、三峰や高級とか、ああいう紳士物の洋服屋さんがあったりとか、まあ、その他にはね、セレクトショップみたいなのも何軒かあってね、まあ、僕は札幌はまあマルサと四丁目プラザと、まあ、パールコもちょっとはあったか、うん、それと地下街とかでね、懐かしいですね。そうよ、そんなことがあったわ。うん、能登路のね、能登路のだと、そば屋のおっさんも
あったでしょ、行きつけのお店ね。なんかあの七尾さんともね、この服の話とかすると止まらなくなる。あ、今度ゆっくりまたそんな話したいですよ。で、そうそうそう、今回もライブですごいあのいろいろとね準備してくださってたりして、本当にありがたかったなと。まあその後ね、体調もあの崩したりなんかして申し訳なかったななんて思いながらね。え、イギリスのマチコさんです。イギリスからマチコです。今聞き始めたら突然始まった深澤さんと近藤さんの定額の話におののいています。そんなに簡単に定額ってなるんですね。当時の親御さんのご苦労が忍ばれます。あ、マチコさん、マチコさんはもう定額になるような人ではないと思います。もうね、それはもう分かります。だけども定額になるあのね、あの、まあ、近藤さんと俺を一緒にしちゃいけないですけどね、あのバカだねっていうような男子のこともちょっと分かってもらえるとは思うんだね。で、あのだけどそのなんだ、定額のなり方ですよ。近藤さんは知りませんけど何で定額なってか、私はねやっぱりもう絶対にこれは許せないっていうようなことで、あの2回ともね、あの喧嘩でございますね。いやいやいや、1対20でしたからね、高校1年の時。1対20人に囲まれ、もう20人以上いたな。で、俺1人っていう。どうなっちゃうんでしょうみたいなところから始まった高校1年生の、4月のね、教室ですよ。わー、怖っ、ね。そこから、最終的に1対1になったんだけど、1対1で、結構な、自分の、なんて言うんでしょうね、エネルギー爆発しまして。まあ、それで結局、高校時代は、その1回で、なんだろう、深澤くんは、怒っちゃいけない、怒らせたらダメだね、みたいなのが流れまして、同級生からは、まあ、まずは一目置かれ、そして、下級生はもちろんその頃いないですから。で、先輩にもガンガン俺は行きますから、先輩からも、何も言われなくなるっていうね、途中から。最初の頃はもうね、ああでもないこうでもない、いじめられ、まあ、いじめられて先輩からもね、やられましたよ、ね。でもそれに向かっていくから先輩もお手上げになってね、結局先輩からも何も言われなくなりました。逆に一番怖かった先輩に可愛がられましたね。何かあったら言えって言って、はいってね、っていうのもあったな。まあ、高校生の3年の時は僕がなんかね、そうなったら手つけられないってことを知らない後輩ね、一個下の、まあ悪かったんだ、まだ一個下が、その悪かったやつの一番悪かったやつが、僕の同級生をねちょっといろいろやっちゃったっていう、それを朝聞いてもういても立ってもいられなくなって、そいつを呼んでね、っていうのがあったから。まあでも担任の先生からは深澤よくやったってどっちも言われましたね。ね、1回目の時はもう、ね、本当によくやったって言われた。お前よくやったなって、誰も歯向かわなかったのにって言うから、だって先生さこうでもしでも喧嘩は両成敗だってことで定額でしたね、高校1年で。高校3年の時の定額はその場所が悪かったっていう、やったことはまあしゃあないと。だけどその連れてきた場所がやっぱ悪かったんだよな。僕だけじゃなくて他の人間が横から手を出してしまったんですよ。それが先生から怒られました。深澤どうせやるならまあいないとこでやれって、ね、そうだったなって、確かにその先生の言う通りね。でもその後輩ともその後ですよ、自分が野球を入れた後輩からはすごく、まあ、感謝されてるかどうか分かんないけど、きちっと挨拶するようになったし、それからその一個下の後輩ねたちは、野球部の連中は後輩はもう俺のことをみんな怖がってたから、野球部の後輩はもうみんな俺深澤さんがなんか怒ってるっていうのを見た瞬間にみんな真っ青になってたけど、そのね、悪かったヤンキー連中は俺なんか知らない、ただの坊主頭の一個上の先輩野球部ぐらいしか知らないから、俺が怒って一個下の教室に行った時に出てこいって言った時に、野球部の後輩はみんなはーって顔してたけど、そいつはもうね、なんだか分かんないけど、あ
なんだおいって、

その坊主って言ったからね俺に。俺も坊主って、うん、確かに坊主だけどちょっと伸びてたし野球部も引退したし、ね、そんなものもそれはもうゴングがカーンってなるわね。まあそんなんで、まあ、どっちも許せないことがあったっていうのが原因だったんですけど、まあ、結局テスト0点になっちゃいまして、はあ、でうちの袋もね両方ともあの先生に呼ばれてると思うんですけど、でも母親言ってたね、あなたはあの担任のね鶴先生がよくやったって言ってた言ってたわよって、でもねあでもねこうでもないって、そうだよなと思いながら、まあ、そんなことが私ね高校時代あったんですけどもね、まちこさんですからそんなに悪くことでもない男同士のねなんかこう許せないものみたいな、そんなことがあっただけですからね、ぜひそれにあのおののくことなくラジオ聞いていただいたら嬉しいなと思います。 FM799 サンデーアットマーク gmail.com FM799 サンデーアットマーク gmail.com でお待ちしています。推しのいる生活っていうねタイトルで来たのはこちらは、横浜ライフさんだ。おお、深澤さん全国の旅人の皆さん、日中は27度気持ちの良い風が吹く横浜からこんばんは。今日は東京ドームでの嵐のラストライブをやっております。あ、そうなのね。ネット配信で嵐ファンの娘が見てます。あーすだべね、娘さん嵐のファンね、やっぱり最後のライブだからネットで見てる人いっぱいいるだろうな。旦那の方は日ハムのファンクラブに入っており、あら今エスコンにいます。え、ご主人何エスコンにいるの。推しがいるって幸せですね。私にも推しのアーティストがいますが、生きる力をもらってます。深澤さんのように自分の好きなものを大切にしていきたい、生きていきたいです。ってはあ、よし行くぞ、最高です。って横浜ライフさん、ありがとうございます。ね、横浜ライフさんもね、その推しの人を推しまくって言ってくださいよ。ね、そして、あの、ご主人は日ハムのファンクラブでエスコンに行ってるし、娘さんはね、嵐を応援してるし、いいですね。なんかそれぞれの好きな道を楽しんでいく、もうこれに尽きるんじゃないかな、そんな気がしますけどもね。渡辺美里でね好きな曲があってね、今日は月明かりが綺麗だと思うんでムーンライトダンスという曲をお届けします。

0: 渡辺美里ムーンライトダンスという曲をね、お届けしました。この久々にラジオでかけるけど、今日はね30枚ぐらいかな、家から CD を持ってきて、その中からいろいろかけながらねお届けしています。
1: Fビレッジの玄関口、JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。

さて5月最後の日曜日、5月31日です。今日は今夜もお届けします、アルフィー風と時代。今日は66曲目になります。今夜お届けする曲は1979年8月21日に発売されましたアルバム、タイム&タイド。この中から坂崎さんが作詞した学生時代がテーマの青春ソングです。そんな一曲をお届けします。作詞坂崎幸之助、作曲高見沢俊彦、アレンジ国河内。今夜のアルフィー風と時代、お届けする曲は街角のヒーロー。

今日のなんか話とつながるなと思いながら、ゆっくりとねゆったりとした気持ちで今日のアルフィー風と時代の一曲、街角のヒーローなんですね。いいですね。これは坂崎さんの詩なんだな。ゆっくりと聞かせて、いただきました。今夜は1979年8月21日発売アルバムタイマンタイドから街角のヒーロー、アルフィー聴いていただきましたけども、ケメコさんのプロデュースでね66曲までやってまいりましたけどもね、また6月もどんな曲が登場するか楽しみにしていただきたいなと思います。さて、今夜ももう後半戦入ってもう7時46分、早いな。さあメール行きましょうか。まずは、日曜日の飲み最高っていうね、飲んでる方いますよ。新橋の深澤さんライブ以来お久しぶりにリアルで聞けています。島エビアッコちゃんです。あ、どうも、その説はっていうか、もうライブには本当にありがとうございました。島エビのアッコちゃん、七尾夫妻と日曜の夕方から幸せに飲んでいます。あ、七尾夫妻と一緒なんですね。あ、新橋の、ヤンキー、ふと思い出しましたが、高校時代にある朝学校に行ったらクラスの半数の男子が来てなくて、担任の先生が泣きながらバカばっかり嫌になると全く訳が分からずだったのですが、何かあったのは確かで、家に帰って新聞を見たら県立 A 高校の文字が、矢のつく、お商売、そして暴走族、高校生と芋づる式で捕まったらしい。確かに数週間前からクラスの同級生がカンパしてとやたら何かの募金活動をしていた気がすると思ったのを思い出し、さらに高校時代仲良くしていた友達がいつもお腹に巻物をしていて、どうしたのって聞いたら、お腹弱いから巻いてるんだと言っていて、そうなんだって思っていたけど、卒業後数年経って友人から彼が暴走族絡みの人だったことを聞いてびっくりしたことを思い出しました。巻いていたのは晒しだったらしい。でもその彼は数学だけが、だけはできる人で、めっちゃくちゃ頭良かったし、私にはとても優しくておおらかな良い友人だったので、今は連絡先もわからないけど、その後もシステム系の会社をやったりしてるみたいです。懐かしい友人のことを思い出しました。さて2軒目に移動して寿司食べてますって、たまらいい写真、あー美味しそうね。あら、いいですね。雅子さん、そして島エビのアッコちゃんね、写真にあと手振ってるね、市場の方もいますね。市場じゃないか。ありがとうございます。いやー、いいですね。いい日曜日。最高の、飲みを楽しんでいるようですけど。あ、でも、調べなっこちゃん、こういうパターンは結構ありますよね。芋づる式にみんなしょっぴかれるってやつね。そうそう、中学の時あったもん。うん。我が中学校も、我がクラスも。あと、そうだな、まあしょうがないっちゃしょうがないけど、今もね、まあ全然少なかないけど、あるっちゃあるのかもしれないんですけどね。どう思います？ただなんか、まあ昔は正しくてとは思いませんけど、分かりやすかったんだけどな、昔の方が。でも今やっぱそうじゃないもんな。ちょっとね、やっぱり大丈夫かなっていう感じがしますけどね。まあ、いろんなことを思いながら

今夜もですねお届けしております。我らがね、サンデートレインラジオパーソナリティ、我らがじゃないな、皆様のねサンデートレインラジオ、今日も4両目までまもなく近づいてまいりまして、9時までですからね、皆様お忘れのないようにぜひご乗車お待ちしております。 FM799 サンデーアットマーク gmail.com FM799 サンデーアットマーク gmail.com です、ね、またそのまあ、ヤンキーからモテるというと誰なんだろうみたいな、そういうのもあったよね、これお互いに、ね、僕らの頃は本当に女性アイドルがいろんな人たちがブワーッと出てた頃だし、クラスの半分ぐらいが、まあ、クラスっていうか俺男子校だったからクラスに女子がいないことを今思い出したんですけど、見る人半分ぐらいが松田聖子カットしてたり、あの子はアキラのファンなんだろうなとかね、いろいろ分かれてたなってことを思い出しますね。

薬師丸ひろ子少しだけ優しく聞いていただきました。さて時刻は7時55分を回ってますんでね、まずはいただいているメールを旅人の皆さんからたくさんありがとうございます。サンディトレインレディオの深澤さん、こんばんは。茨城の大月です。あ、こんばんは。何でしょうかね、なんか用があるんでしょうつってね、深澤さん、全国の旅人さん、栗山ライブに参加された皆さん、こんばんは。忙しい土日でした。茨城の大月さんです。札六、札幌六大学ね、札六の大学野球は母校が今週2敗したので秋も2部です。残念な結果ですが、もしかしたら栗山町民球場で母校の応援ができるかも、は頭の片隅に保存しておきます。土曜日はカーリングの練習で腹筋が激痛状態まで、ブラシでシコシコしたので今日のボーリングイベントを棄権しようかと思ったほどです。カーリング仲間から日本選手権の準決勝切符があるよとメールが来たのですが、すかさず買う買う、ね、宣言しました。これで6月13、14の準決勝決勝の観戦ができます。やっぱこういうところはね、茨城の大月さんのやっぱりすごい、もう絶対にピッと来たらパッと行くっていうね、ピッパの法則ですね。今日のボーリングイベントは6ゲームの予選で敗退。うん、でも実力は出し切った。決勝戦の間に、9月の最後の対楽天戦の初戦の切符をリセールでゲットできてよかった。6月も忙しい週末の連続になりそうな気配です。いやー、僕もなんだかんだでもないこうでもないって言うけど、これ茨城の大月さんのその行動力はね、すごいものありますよ、本当にね。え、皆さんも思いません、ね、そんなんでね、無理しないように、無理しないように言ったってしょうがないんですけど、私は6ゲームのアベレージが173、同レーンの方はハンデなしで6ゲームアベレージが214で予選トップ通過、決勝でも優勝。すげえ、すごいな、大した成績だわ。アベレージ173だもん、もう安定感抜群ね。ちょうどそう昨日なんかボーリングの話したような気がするな、ね。ボーリング、あ、そうだよ、桑田佳祐さんの話になってね、栗山で、それで栗山、桑田さんといえばボーリングうまいんだよねなんていう話を しましたけど、結構ボーリング大会主催してたりなんかしてね。スクールウォーズといえば岡田奈々さん、いい若奥さんでしたっていうね、山下真司さんの奥様が岡田奈々さんだったんですよね。あ、その写真までねこちらに送っていただきまして、まあ、山下真司の顔がこっち向いてなくてよかったなと思うんですけど、岡田奈々さんの写真とともにね、今日はいい出来ですね、茨城の大月さんね、いい出来ですねって。なぜか2部のね、野球の成績から北照大が削除されてます。あ、北照大ね、途中でなんか棄権したんだよね、なんか日程上、それで全ての勝敗がなくなったってなんかニュースになってたような気がするんだけど、あ、そうそう、最近さ、もう僕は日刊スポーツをずっと読むんですけど、ちょっと残念なんだけど、その北海道版のニュースがしっかりね、前は載ってたんですけども、もちろんね、ファイターズ関連は載るよけどさ、例えば札幌六大学野球の試合結果っていうのが今日の新聞に載ってんだけど、これってさ、25日の試合なのよ、皆さんもご存知のように、私もその前の週見に行ってますけど、25日の結果を今日の新聞に載ってるっていうのはね、なんか腑に落ちないね。まあ北海学園大学が優勝したのはいいんですけど、それよりも何よりも

ぱり新聞でね3日も4日も遅れて結果出すぐらいだったら載せない方がいいんじゃないのって日刊スポーツに言いたくなるぐらいなんとなく中途半端な、ね、まあ結果は結果なんだけどさ、変だよね、これ絶対おかしいなってみんな言うんじゃないかなって思いながら、今日のなんで今日乗ってんだろうっていうの、あ、そっか、北海道支社が今ね、人がいなくなったんだったっけなーなんて思いながら、そんなこと思いながら、まあね、これから明日はどんな風になってくんだろうか、そんな風に思いながらお送りしております。 FM メイプル北広ボールパークラジオからお届けしていますサンデートレインラジオです。

明日への街桑田佳祐、一曲お届けしました。今ね全国ツアーやってるよね、桑田さんのこの楽曲、2011年ちょうど、東日本の震災のあった年の夏に発売されたかなって思いながら、聞いておりましたけども、さて、時刻はですね8時を回っちょりまして、回っちょるよ今日も、茨城の大月さんも元気にあっちこっちへとやってるなって感じなんですけども、そんな中今度は静岡の陽子さんからもいただいてます。こんばんは深澤さん、旅人の皆様、夜は感性を解放するとは10年前のラジオで深夜放送で流れた言葉ですが、深澤さんの

ラジオを聞きながら、ハイスクール時代以外は、ハイスクールは灰色の灰になったんですよ。うまいですね。納得できないことは一切ノーノー。やりたい放題のかけがえのない日々だったな。のぞじさんの酒かすレーズンに真似たのを作りながら酔い気味になり、出来上がった偽酒かすレーズン、偽か酒かすレーズンを少しつまむだけでその美味しさに酔い、いい気分でラジオ聞いてます。ようこさん、ありがとうございます。ね、今夜も拙い番組ですけどもね、北広島から生放送で全国各地の旅人の皆さんと共に一緒に過ごしてますんで、どうぞ、ゆっくりとお付き合いいただきたいなと思います。まあ、なんて言ったってもう夏に入ったって感じがするぐらい、なんか北海道もね一気に気温が上がるみたいなんで、皆さんくれぐれも体調に気をつけながら過ごしていただきたいなと思います。陽子さん、ありがとうございます。

お送りしている番組はサンデートレインラジオです。おっきの放送は FM79.9MHz、 北海道は北広島市中央6丁目のスタジオから生放送でお届けしています。イキイキビル最上階です。この番組はサンデートレインラジオ、毎週日曜日の夕方5時から9時までの4時間、ラジオの前の旅人の皆さんを乗せて、そして私と共に4時間のサンデートレインの旅、楽しんでいただいてます。この後も番組へのご乗車は FM799 サンデーアットマーク gmail.com、 FM799 サンデーアットマーク gmail.com でお待ちしております。何でも構いません。ぜひお名前とね、まあ、またはラジオネーム、ね、誰から来たかだけは書いて送ってください。今夜も21時までお楽しみください。サンデートレインラジオです。さて、新橋おそばのとじなんですけどもね、いよいよ明日から6月でございます。季節メニューが新しくなりまして、季節のおそばはアナゴになります。豊洲市場でも珍しいアナゴのみを扱うアナゴ専門店から仕入れる国産の新鮮なアナゴを、ブドウの種から作るグレープシードオイルとごま油入りの特製の揚げ油で揚げた大ぶりのアナゴの天ぷら、北海道産の厳選したそば粉二八そばに、江戸前のそば汁の組み合わせが抜群の夏限定のアナゴ天せいろが登場します。いやー、今日さ、写真が送られてきたんだけど、もう一言で言いますけどね、勘弁してくださいよっていうぐらいして、また大ぶりですね。これちょっとねえ、七尾さんいつまでやるんだろう、ね、そしてアナゴ専門店ね、大将からもメッセージ来てんだけど、これ流したいんだけどな、ねえ、ぜひですね、許可が出たらお届けしたいなと思いますけどね。しかしさ、本当に

節季節に合わせたお蕎麦ももちろんなんですけども、もううまい。昨日も栗山町でね、のとじの話をしたりしながら、まあ栗山町の駅はマミーズショップというね、またここがね本当に立ち食いではないんですけど、昨日は立ち食いそばのようにそばをいただきましたけども、そこでも新橋おそばのとじの話を皆さんに伝えたりしてね、看板メニューは鴨せいろはもちろんなんですけども、桜おろしそばもただいま絶賛販売中でございます。ぜひ皆さん、穴子専門の大正からの仕入れ、国産の新鮮な穴子の穴子天聖堂をごゆっくりとお楽しみください。東京新橋は赤レンガ通りおそばのとじからメニューが新しくなりました。

さて今夜もお届けしておりますサンデートレインラジオ、もう後半戦最後残すところ50分を切りましてね、北海道いよいよ夏突入という感じで、まあよさこいソーラン祭りもそろそろ始まるし、6月の中旬には北海道神宮の大きなお祭りもあるし、今は札幌はライラック祭り花踊り公園で開催されてますけど、今日もすごい人出でしたね。時計台の鐘の鳴る町、北海道札幌、そしてここはエスコンフィールド北海道がある世界に羽ばたく北広島市です。

さて、時計台のね、生音を取ったレコーディングだったりするんですけども、静岡の横さんから早いです。アナゴ転生路食べに行きますっていう、一人前まず入りました。七尾さん、静岡の横さんが食べに行きますって、もう早いメールが届きましたね。一番乗りですね。いや、俺もちょっとアナゴ転生路の時期にこれはちょっと大好きなんですよ。食べに行かないわけにいかないよな。この真夏になる前にね、ちょっともう一回東京には行きたいんですよ、ね、なのでぜひそれを目指して頑張るぞ、ね、なんか気合が入ってきました。旦那、こう食べると思うと頑張れますからね。静岡の横さん、速攻の、ね、メールありがとうございます。もうゴールって感じ、バババババババって走ってきて、バババババババってゴールした感じが最高に良かったりしますけどもね。深澤さん、旅人の皆さん、こんばんは。今週から佐賀の吉弘から広島の吉弘になりました。これからもよろしくお願いします。あ、吉弘さん、お帰りなさい。なんだろうな、ふるさとだから。広島の吉弘さんとしてね、今日から登場いたします。今月15日に、退職、お仕事をね。その後23日に佐賀県鳥栖市から社宅から引っ越し、荷物出しで本日転居先の広島県は福山市の自宅に荷物が届きました。今は荷物の整理しながら乗車してます。いやー、お疲れ。そんなんで邪県のですね、福山はまた違うのかな、ね、でも佐賀の吉弘さんとも、ね、現代墨絵作家の安保さんを通して出会えて、そしてライブに来てくださったり、北海道に来てくれたり、野球も通じるし、いい仲間がラジオで一人一人と、ね、吉弘さん、広島に戻ってきてるだろうけど、とにかくまあお仕事を一段落したということもあるので、まあ次のステップね、ちょうど向かうとこじゃないかなと思うんですけど、無理のないようにね、よく休みながら楽しんでほしいなってこう思います。

ありがとう、ね、これからもよろしくお願いします。また野球の話いっぱいしよう。深澤さんはじめ旅人の皆さん、こんばんは。先週は皆様おすすめのラーメン屋さんに豚丼をたくさんの情報をお寄せいただきありがとうございましたということで、こちらは SNS こと新橋肉蔵のせがれさん、

0: ね、私のところはに届いた写真はキライトさんでした。
1: はっは
0: ー、キライトさん行ったんですね。前回頂戴した情報は私の9月の北海道遠征の際にも使わせていただきます。
1: あ、
0: ということね、新橋さんね、ニクラのせがれさんは9月にエスコンに乗り込んでくる予定。去年はいろいろあったからね、今年は本当に元気に会えることを楽しみにしてます。というか迎える俺も、ね、元気にしてないといけないなと思いながら。そしてエスコンに送り込んだ3組中2組がベース青山さんに、マスターにも話をしてくれて写真も届きました。達成率6割6分6厘は大成功と言っても過言ではないでしょう。マスターお世話になりました。ベース青山の青山さんへもね、お世話になりました。いや、チーフさ、すごいタイミングなんだけど、ちょっと前に青山から LINE が来てて、それで、どうしたのかと思ったら、本当にちょっと前で7時49分に来たもん。お疲れ様、今日はラジオかな長谷部チーフのご紹介で、エスコン観戦で2組の方が東京から来てくれたんだよ。連絡先わからないから、深澤からお礼伝えてもらうと助かります。よろしくです。ってね、そういう LINE がね、来たばっかり。終わった今本番中ね、ということで、くれぐれもよろしくって、再び来てましたけど。そんなベース、青山から、ね、そんな LINE が来てるのを読んだところで今度は、いいタイミングでね、新橋ニックラのせがれさんから、行ってきたよっていうね、その友達、仲間の、声と、そして、嬉しいお知らせでございましたけども。今週は、明日から6月、今週は関東に台風がやってくるとのこと。もう今はいくら風が吹いても、ね、おケアは儲からないでしょう。飲食店も商売上がったりっすよ。天気には叶いませんが、なんとか明日から始まるランチ営業も頑張ります。そうだ。ねえ、新橋、ねえ、ニックラの、ニックラのおっさんじゃねえか、せがれさん。ランチやるんですもんね。そのね、メールがね、こっちにも届いてたんだけど、ちょっとしっかり見れなかったんで、それさ、そう、これね、先週いただいてたんですけど、ちょっと皆様聞いてくださいよ。来月から、っていうかもう6月からね、ランチ営業が再開になりますっていうことで。ね、デーブ大久保さんのね、YouTube のサブチャンネルに、デーブ飯ってあるんですが、最近ちらほら、立ち食いそばの映像が、そうなんです。立ち食いそばスタイルのランチをやるんです。もちろん、のとじさんとは違うので、親方にもデーブさんがご相談もされていたようでして、親方にはお世話になりっぱなしです。ちょっと急いで仕込みして、アンボさんのとこ行かなきゃっていうことで、新橋ニックラのせがれさんから先週いただいてたメール、ね、ちょっと遅ればせながら読まさせていただいてますけどもね。そうそう、ランチ営業やるっていうことでね、立ち食いそば、これはこれでいいんじゃないですか。ね、のとじさんもだって混んでて入れない時もしょっちゅうあるし、また、のとじさんのスタイルと全然違うからね。もうとにかく新橋に足を運ぶ人はもちろんいっぱいいますけども、ランチでいろんなところで食べる。これは大切ですから。そういう意味では、チーフでも忙しくなるね。とりあえず、まあ、どっちにしてもお店に仕込みとかもあるから、早く来てんのは、間違いないとは思うんですけども、無理ないように、暑さも厳しくなりますから、ね、ぜひラジオの前の皆さん、ニックラデーブの、ね、こちらのお店がランチスタートとなりますので、こちらもぜひご利用。よろしくお願いいたします。チーフ頑張ってね。そして北海道へ、ご紹介いただいたお客様、ありがとうございます、ね、ベースは小山からね、お礼の LINE が来てましたから嬉しいです。まあそんなんでね、ベースは小山のお姉さんがイリアさんですからね、イリアさん今夜聞いてるかな。今日は5月31日ね、何の日だか知ってる ?5 月31日。ねえ。そんなの、いろんな日でしょって言われたらそれまでなんですけど。札幌に皆さん、夜景の綺麗な山。ね。北海道の夜景って言うとみんな、函館山っていう人が多いんだけど。今日はね、

標高531メートルの、ね、僕が小学校からもうスキーでもう100回なんて数じゃねえな、一番滑ったスキー場のある、そして大好きな山ね、藻岩山の日なんですよ。5月31日、標高531メートルだから藻岩山の日ということでね。この間はフキノトウの曲をかけましたけど、今夜はね、まあ作詞した山木さんがね、をトリビュートしたアルバムっていうのが、これすごくいいアルバムでね、北海道のまつわるミュージシャンばっかりが歌ってるアルバムがあるんだけど、14曲入ってて、最後に入ってるのが実は1983年011っていうアルバムをフキノトウが出した。011っていうのは札幌の市外局番なんですけどもね、シングルではリリースされていない名曲、そして藻岩山にこの歌詞が、歌碑がね、飾られてんですよ、ロープウェイの入り口に。今夜お届けするのは2026年5月31日札幌の藻岩山の日にちなみまして、沢さんというね、沢、爽やかな沢です、女性が歌います、山のロープウェイ。

沢山のロープウェイお届けしました。今日はまあ満月の夜ということもあるし、まあ、日曜日ですからね、藻岩山、観光道路とかも登れると思うんだけど、いやー綺麗だろうな夜景が、北海道、そして今日はあの札幌市内の中心部の大通公園は本当にあの噴水の前にたくさんの人たちが集まってて、わー夏だなーって感じさ、ねえ、もうなんか、うん、母親と久しぶりに大通公園の、まあほんのちょっとですけどもね、デパート出てちょっと外歩かないって言って、ね、あらいいわねなんて言いながらデパートの1階からシュッと出たらいい風が吹いてきてて、気持ちいいわねって言いながらねえなんて言って、やっぱり北海道のこの5月から6月にかけてっていうのはいいんだよね。これもなんか言葉にならないぐらい素敵なね、季節の訪れというか、まあ、だからあんまり暑すぎるのはね、勘弁してねって感じなんですよね。程よく暑くなって程よく楽しみたいな、そんな風に思います。 FM メイプル北広ボールパークラジオからお届けしています深澤正和サンデートレインラジオです。

さて6月に入りましたらねえ、我らが士別市ジャズ&ショットバーエヴァンスクラブで6月2日火曜日がねライブなんですよね。ルキアライブ&セッション、ちょっと早い還暦記念っていうね、ライブとそしてセッションもできるという、そんな一日が明後日です。6月2日火曜日、ジャズ&ショットバーエヴァンスクラブで開催されます。会場は午後6時半、スタートは7時です。チケットは2500円、他オーダーをお願いいたします。素晴らしいメンバーね、ジャズの北海道の上手い人たちがずらりと揃います。そしてボーカルはルキアさんです。今回のメインですね。ちょっと早い還暦記念、ルキアライブ&セッションです。ライブの後半はセッション、参加される方は楽器譜面などもお持ちください、そんな一言も添えてあります。士別市は東1条5丁目スズランプラザ1階にあります。エヴァンスクラブです。通常営業は毎週木曜金曜土曜と週末のみとなりますけど、エヴァンスクラブ電話番号は 090-9528-0414 090-9528

0414番となっております。ぜひ皆様この夏初夏にエヴァンスクラブお出かけいただきたいですね。僕もこの夏どこかでタイミングよくね、ギター持っていこうかなとか思いながら、4月にライブをやらさせていただいたばかりだったりするんですけど、毎週木曜夜7時半から11時まで営業しておりますエヴァンスクラブです。ぜひ皆様お気軽にご利用、そしてご来店いただければなと思います。

っこいいな。6月2日、行きたいとこですけども、まあ、僕はあの残念ながらこっちでのラジオもあるからね行けれないけど、エヴァンスクラブ久々の、ジャズライブなんで、ぜひお時間があって行けるという方いらっしゃいましたら、志別市にありますジャズ&ショットバーエヴァンスクラブでご来場お待ち申し上げております。さてね、今夜もですね深澤正和サンデートレインラジオ、もう間もなく終着駅が近くなってきてるんですけど、これから乗車いたします。この場を借りて何なんですが、あ、何でしょうかね、高木シスターズさんからですねああ知床の近藤さんありがとうございましたっていうね、お礼のね、あのメールをいただきまして、いやこちらこそね、ラジオを通してまた高木さんにはもうライブでも大変お世話になり、打ち上げで最後の最後はもう高木で締めるという、ね、そんな夜でしたけども本当にありがとうございます。そんなわけでございまして、美味しいものを食べたみたいですね。高木シスターズさんからのメールも届いております。そして新橋の蕎麦屋のおっさん SSO さんからは、ニックラデーブさんのランチのお蕎麦屋さん、お蕎麦の土地は新橋仲間として協力させていただきます、お互い儲けましょう、はあ、かっちょいいな。そういうことなんですよね、本当にね、なんだろうな、俺もね同感、なんか同業者がどうとか同じメニューだからうんぬんとかそんなレベルじゃないな、もちろん最初から分かってんですけど、お店をお互いに自分の店が美味しいもん出して隣のお店も美味しいもん出してったら人がどんどん集まってきますしね、あと新橋にいい店があるんだ、いいところがあるんだっていうのが、これが一軒一軒って、もちろん昔ながらの店もそうですけど、やっぱりさ、それぞれみんなここのこの時代をね工夫しながら乗り切っていくわけですし、ぜひ僕もね、チーフの店のねニックラデーブさんのランチタイムも今度お邪魔してみたいなと思いますんで、その時はよろしくお願いします。さあそんなんで今夜ですね FM799 サンデーアットマーク gmail.com、 もうほとんど後半戦なんでね、昨日のライブのオープニング

これ流れるかな、ちょっとチャレンジしてみますね今日もね、昨日録音がうまくできてるか分かんないですけど、昨日はこんな感じで始まりましたっていうところですね、2026年5月30日土曜日、午後1時ですねちょうどに、自分の栗山駅ライブのスタートでした。

なぜか BGM が中森明菜が流れてるという会場でございます。ここは快晴になりました栗山駅。昨日の午後1時ライブ前の静寂をちょっと盛り上げる明菜ちゃん、あらギターが聞こえてきました。

皆さんこんにちは、ようこそ栗山焼き、マミーズショップにお越しいただきまして誠にありがとうございます。今日は、5月、最後の土曜日だし、今日と明日で、笑いが止まらない方もいらっしゃるようですけど今日もですね、3時までしっかり楽しんでいっていただきたいなと思います。今日ね、今曲順とか1曲目何にしようかなと思って、久しぶりの方もいるし、今から、ちょうど10年前になりますね。栗の木ファーム、栗山、秀樹さんのところの、グラウンドにですね、10年じゃないな、20年前だに、バスツアーで、ラジオを聴いてくださっている方50人ぐらいを連れて行ったことがあります。まあ、その時は栗山さん、まだ栗山、日山の監督の前です。で、栗さんに言って、すいません、栗の木ファームみんなで遊びに行っていいですかって言ったら、いいよって言ってくださって、それで今じゃ絶対ありえないですけど、栗の木ファームでライブやっていいですかって言ったら、えってなったんですけど、デッキ、ウッドデッキがありましてね、グランドのところに、そこを使って、もうふかちゃんだったらいいよって言ってくれて、ライブを3人ぐらいアーティストっていうか、まあアマチュアなんですけど、呼んでみんなでライブやったことをふっとさっき思い出しましてね。でその時、俺何歌ったんだろうって思ったんですけど、何歌ったと思います？その頃、今から20年近く前ですけど、そんなもん分かるわけないですよねそうやって言っていいですよ、分かるわけないでしょって。それみんなそんなはぁーって顔してるけど、その時ね、栗山さんって、ヤクルトスワローズだったじゃないですか。で当時は日本ハムじゃないし、ああヤクルトだよなと思ってね、スワローズを引退して何年か経ってましたし、でヤクルトスワローズというと選手会、ファンのファン代表で2人いるんですよね、大御所が。1人が出川哲朗さん、もう1人が佐田正史さん。それでああと思ってね、その頃栗さんが佐田さんの歌を歌ってるとか知らなかったんで、なんかね、自分が佐田正史さんの歌で一番好きな歌をそういえば歌ったなと思って、それもね、声ひっくり返るぐらい原曲キーで歌って、失敗したっていうのが蘇ったんで、今日はちょっと下げて歌いますけど、

0: 天まで届けっていう曲が僕、中学の時にこの曲が大好きでね、佐田さんの
1: こうやって昨日の、オープニング、オープニングから天まで届けはなかなか自分でも今聞きながら、僕まあいきなり歌ってるよなと思いながら、そこから、著名な人たちの曲も歌いながら、後半はね自分のオリジナルをずらりと並べていくっていうライブスタイルでやらせていただきましたけども、まあ昨日は 14、15曲歌ってきてるんで、今日もちょっとね声はカレッカレになってますけども、ラスト15分ね、頑張っていきたいと思いますので、今夜もお付き合いいただきまして誠にありがとうございます。さてライブの様子もちょっとだけ聞いていただいて、まあこれから6月ですよ、明日からね、6月だってどうしましょう。今日は5月31日、そして藻岩山の日なんていう話をしながら、今日は満月なんですって。僕は今年はね月

の曲を新曲を作って、月夜月夜という夜の夜じゃないですよ、呼びかけの月夜月夜っていうね、そういう曲を書いたんだけど、まあそれが今年の1月に出来上がって、そして今年のスタート始まったな、そんな感じですけどもね。ラジオの前のみんなもいよいよね、6月ですって、明日から旅人の皆様、どうかお互いに良い1ヶ月の始まりになりますように。毎週火曜日と日曜日のラジオ、お昼のスクイーズ放送局、そして日曜日のこのサンデートレインラジオ、共に頑張って6月からも行きたいと思います。6月13日はまこまない浜灯台でのライブ、そして6月28日はいよいよ北広島駅エスコンフィールド北海道の入り口でもあります。北広島駅改札出ました、目の前エルフィンパークでのライブが6月28日日曜日に決まりました。頑張るぞ、しっかり練習しなきゃ。じゃあ今日はこの曲をかけます。チャールさんの曲で In the Moonlight。

0: このアルバムは1984年に5月に発売された愛を贈るというアルバムでね、その中の1曲目にこのインダムーンライトが入ってて、すごくわーおしゃれな世界だなと思いながら1984年の春を過ごしてて、このアルバムが出て間もなくですよね、僕は札幌大学野球部の2年生になったばかりだったんですけど、それこそ千春が草野球、朝野球をやりに、札大のグラウンドに来るって聞いたもんですから、それは朝からね自分のグラウンドに来てくれるんだから、マウンドでグラウンド整備しようと思ってさ、行ったさして、朝4時半ぐらいに札大のグラウンドのマウンドどっからこうグラウンド整備してたのよ。したら5時近くなったら続々とね、外野のフェンスの向こう側に車が入ってきて、でもう見るからにね絶対普通の人が乗らないだろうなっていう BMW のシルバーのね745i っていうでっかいフォードアの車が見えたんだよ。あ、千春来たと思って、そしたらさみんなも思い思いにユニフォーム着て、当時スーパースターズっていう野球チームでね、すごい野球盛んにやってた頃だからね、で、あ、千春さん来たと思って、でつい1週間前札幌の厚生年金会館で春のコンサート珍しく見たばっかりでね、今5月なんてやんないんだけどさ、だけどそのコンサートがなんとなくバンドがいまいちだったよなって、その新しいバンドのメンバーでやったからそんな気持ちがあったんでね、千春さんがちょうどマウンドまで来た時に、あ、おはようございますって言ったら、おうってね、千春さん今回コンサートちょっといまいちでしたねって言ったら、何言ってんだって、頭はたかれそうになりましたけど笑ってましてね、その時に友達が写真をパチって撮ってくれて、まあ、その写真が本人と一緒に写ってる写真は唯一その1枚だけなんだよね。1984年、5月の札幌大学野球部のグラウンドでの思い出なんですけどね、本人にコンサートいまいちでしたなんてよく 今考えたら、まあ、本当のことだったんで言ったんですけど、ゾッとすんなと思って、でそんな風に、思います。そんなアルバム、まさに愛を贈るというアルバムの中から、お届けしました In the Moonlight でした。まあ毎週なんですけどね、9時からは札幌のだいたい STV のスタジオから千春が生放送でオンザレディオっていう番組を、関東のナックファイブと北海道だけが基本的に生でやるから、そして、ね、僕は僕で9時まで、今はね、前は10時までやってたから同じ時間やってんだよなーなんて思ってたんですけど、今はね9時までラジオやって、でちょうどあバトンタッチするかのようにオンザレディオが始まるんだなって、幸せなことですよね。まあ、そんなんで僕も日曜日のラジオもう全力で、これからもやっていきたいなと思います。6月みんな体ねくれぐれも気をつけて、そして元気に過ごしてください。で夏日が続くようなことがこれから一気に増えそうですから、しっかり水分を取ったり、また体を休めたりしながら、全部自分に言ってるような気もするんですけど、あ、僕もね母親がおりますので、やっぱり母に無理かけられないようにしっかりと過ごしていきたいなっていうふうに思っています。昨日も栗山駅のライブお越しいただいた皆様ありがとうございました。一部ライブの最後に歌ったのがこれです。
1: 一曲、札幌の、ずっと札幌にいらっしゃるんですか。あ、どちら、何区ですか、ちなみに。え、あ、今地下鉄がね、来るか来ないかで、早く来ないと困りますよね。ね、本当だよね、もう本当にはっきりしない。

0: そのうち新幹線の方が来ちゃったりしてね、清田に。いやだけどさ、新幹線は本当来ないかもしれないよね。結局部品が足りないなんつってね。ああまあそれならそれでいいかなっていう気もするんですけど、そうまあ10年ぐらい遅れてますからね。じゃあ、札幌のことを歌った、自分の曲で、変わりましたね札幌の街も。今どんどんビルが、なくなって新しい建物になって、これね本当に札幌の街のど真ん中でできた曲で、4丁目の空という曲を歌いますので、あこれよかったらCD 売ってますから、そんな目伏せないでください。なんと今だと500円です。ずっと500円なんですけど、で実はねさっき言った現代詩人作家の安保誠さんの絵なんですよ。僕に4丁目の空というテーマで描いてくれて、で火曜日にあんちゃんとラジオに電話つないだんですけど、電話つなぐね5分前ぐらいに電話した。あんちゃんこれからさ、ふかちゃん今一番大きな絵が売れた、
1: 大きな絵が売れたって話を今してますけどね、ここで確か値段を発表してたような気がするんで、今ちょっとカットしながらああ本当に絵ですからね。まあそんなんで今日もお届けしてまいりました、サンデートレインラジオ、お聞きいただきましてありがとうございました。それでは、最後はですね4丁目の空でお別れしたいと思います。深澤正和サンデートレインラジオ、この番組は東京新橋赤レンガ通りおそばのとじ、北海道は侍しべつジャズ&ショットバーエヴァンスクラブ、そして知床の近藤さん、トレインラジオクラブの皆さんの提供ご協力でお届けしてまいりました。では4丁目の空をお聞きいただきながらお別れしたいと思います。来週は6月最初の日曜日になります。ぜひ元気にお会いしたいなと思います。そして、火曜日のお昼12時からもスクイーズ放送局よろしくお願いいたします。明日からも元気にいきましょうということで、いつになったら歌うんだこの深澤さんはと思いながら、そろそろ歌うと思いますよ。
0: 日常分の絵を描いて4ヶ月かけて描いたフクロウがブワーッと羽ばたく、
1: いつ歌うんだべな。こうやってずっと喋ってから歌わないんだよね。ちょっと待って飛ばす、えこれぐらいで飛べ、歌ってるわ。いきなり感想になっちゃったということでね、今夜もこんな感じです。ぜひ、良い時間を皆さんお過ごしください。そして暑くなりますのでくれぐれも体に注意して、元気に6月を過ごしてください。サンデートレインラジオ深澤正和でした。それではありがとうございました。
0: その自分の目をもっと信じたいなっていう気持ちにね、どんどん

0: in Jesus name キキとロスフロム MCK のコラボやばいことになる間違いない。限りなくドープ奏ればいいストーム巻き起こすグループ目指すニューヨーク
1: MCK

FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。

んですけど、

0: Thank you, everybody.
1: Koji Tamaki.
0: Thank you. One, two, three, and.

FM メープルからのお知らせです。 FM メープルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、 FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアーな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、FM メープルからリスナーの皆様へのお願いでした。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道、FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして、選曲、FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでも、パソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。